0: emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny augustový podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Iliku Makajová. V našom dnešnom programe sa vám hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. 8. augusta usporiadali v obci Čabasabady už tradičný jablkový deň. Návštevníci mohli ochutnať vynikajúce jedlá slovenskej kuchyne a nechýbali ani jablkové koláče. Podujatie sa stalo už tradíciou, ktorá ponúka popri tradičných dolnozemských jedlách aj slovenskú gastronómiu. Na podujatí malo zastúpenie aj partnerské mesto obce Hradište zo Slovenska, ktoré pripravilo svoju jedinečnú kapustnicu. Okrem domácich a hostí zo Slovenska prišli návštevníci z okolia, z Bekeskej Čaby, Medešu, Poľného Berinčoku, Veľkého Banhedešu, Eleku a Telegerendášu.
4: Teraz toho roku sme zo 40 kg jablkov spravili lekvár.
5: Každý rok varíme našu tradičnú kapustnicu, ktorá sa robí na dva spôsoby. Bez mlieka a s mliekom. Tohto roku robíme s mliekom.
6: Ja vždy obdivujem to, že aj keď je to malá, maličká dedinka, ale mnohokrát a vždy sa tu niečo deje a veľmi krásne vybudovali tu svoj slovenský dom.
3: Milí poslucháči, v prvej časti našej dnešnej relácie vás pozývam na tohtoročný jablkový deň do Čabasabady. Minulý týždeň sme dostali smutnú správu, zomrela interpretka slovenských ľudových piesní Darina Laščiaková. Jej hlas poznali celé generácie, no za mikrofónom robila oveľa viac, než iba spievala. Darina Laščiaková chodila za ľudovou piesňou priamo k ľuďom, zaznamenávala ju v dedinách a horských oblastiach a pomáhala vytvoriť vzácny rozhlasový archív tradičnej kultúry. Známa interpretka, etnografka a dlhoročná rozhlasová redaktorka zomrela v stredu 12. augusta vo veku 94 rokov. Posledná rozlúčka s ňou sa konala práve dnes v krematóriu v Bratislave. Naša redakcia si uctí pamiatku Dariny Laščiakovej krátkou spomienkou a ľudovými piesňami v jej podaní. V druhej časti programu vám ponúkam reprízu našej júnovej relácie Melódie na večer, keď sme vám predstavili CD-nosič Na kamenečku sedela. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Tento týždeň od 15. do 23. augusta sa vo Veľkom Bánhedeši uskutoční 5. medzinárodné slovenské výtvarné sympózium. Organizátorom výtvarného tábora je Slovenská samospráva vo Veľkom Bánhedeši. Gestorom je Anton Paulik, parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku a vedúcim sympózia je Vladimír Valentík, výtvarný teoretik a kritik zo Srbska. Výtvarného tábora sa zúčastnia umelci zo Slovenska, Srbska, Maďarska a z Rumunska. Vernisáž záverečnej výstavy sa uskutoční 22. augusta po obede o 17. hodine vo Veľkom Bánhedeši na Eržiebet Kirajnej ulici číslo 36. Slovenská samospráva v Čorváši vás pozýva na 24. slovenský deň v Čorváši. Podujatie sa uskutoční 29. augusta. Začína sa o 10. hodine v Evanjelickom kostole na námestí Slobody. Slávnostné služby Božie v slovenskom a maďarskom jazyku bude slúžiť Zoltán Naď, senior východobekešského seniorátu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku. Po službách Božích sa v rámci slávnostného válneho zhromaždenia uskutoční odhalenie pamätnej tabule a sadenie pamätného stromu. Program potom pokračuje v Dome kultúry na Petőfiho ulici 12. V kultúrnom programe po privítacích príhovoroch nasleduje vystúpenie folklórnych súborov, tanečnej skupiny seniorov z Čorváša, mandolinového orchestra Tremolo zo slovenského Komloša, pavieho krúžku Borovka z Telegrendášu, spevokolu a citarového súboru z Čabačúdu a citarového súboru Diohej zo Sládkovičova. O 6:30 bude večera a tanečná zábava, do tanca bude hrať Jan Liška. Ďalšie stretnutie nostalgického klubu v Mlynkoch sa uskutoční v rámci festivalu Klaštrom. Bude sa konať 29. augusta a začína sa po obede o 16. hodine na nádvorí za starostovským úradom.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Pokračujeme aktuálnymi výzvami. Slovo má najprv Iveta Hruboňová.
2: Do 24. augusta sa môžete prihlásiť do súťaže cez Nadlagie. Aradská oblasť Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku usporiada v Nadlaku od 24. do 27. septembra 26. prehliadku solistov slovenskej ľudovej piesne cez Nadlagie. Organizátori pozývajú aj solistov z Maďarska. Účasť na prehliadke je treba potvrdiť prihláškou a zároveň aj zaslať znotovaný materiál alebo audionahrávku dvoch piesní, jednej pomalej a jednej rýchlej, s ktorými solisti plánujú vystúpiť v programe. Organizátori zabezpečujú pre účastníkov ubytovanie a stravu na celú dobu pobytu. Cestovné a poistenie hradí vysielajúca strana. Potvrdenie o účasti a znotovaný materiál treba zaslať do 24. augusta. Podrobnosti a prihlášku nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.
0: Vedenie Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe sa obracia na vás veľkou prosbou. Citujem, chceli by sme zrekonštruovať maturitné tablo Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe z roku 1959, ktoré bolo v minulosti žalostne poškodené zatečením vody. Naša spomienka na tento ročník je pre nás dôležitá, preto hľadáme absolventov z roku 1959 alebo ich príbuzných a rodinných príslušníkov, ktorí by mali k dispozícii originálnu pôvodnú fotku tabla, jednotlivé tablové fotografie študentov či profesorov. Výzva je uverejnená aj na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. V prílohe nájdete aj fotografiu poškodeného tabla a zoznam mien z daného ročníka. Ak na zozname spoznáte svojich rodičov, starých rodičov alebo známych, prosíme vás, kontaktujte nás v správe alebo v komentári. Dočítame sa na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. Vedenie Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe sa obracia na vás veľkou prosbou. Citujem, chceli by sme zrekonštruovať maturitné tablo Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe z roku 1959, ktoré bolo v minulosti žalostne poškodené zatečením vody. Naša spomienka na tento ročník je pre nás dôležitá, preto hľadáme absolventov z roku 1959 alebo ich príbuzných a rodinných príslušníkov, ktorí by mali k dispozícii originálnu pôvodnú fotku tabla, jednotlivé tablové fotografie študentov či profesorov. Výzva je uverejnená aj na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. V prílohe nájdete aj fotografiu poškodeného tabla a zoznam mien z daného ročníka. Ak na zozname spoznáte svojich rodičov, starých rodičov alebo známych, prosíme vás, kontaktujte nás v správe alebo v komentári. Dočítame sa na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V Pilišskej Čabe si 15. augusta pripomenuli Antona Drevenku staršieho, ľudového básnika a jednu z výrazných osobností pilišských Slovákov, ktorý zomrel v roku 2024. Národnostné popoludnie spojené s 24. pamätným dňom Parku predkov pripravila Slovenská národnostná samospráva Pilišskej Čaby. Pre mimoriadneho ručavy sa podujatie na miesto Parku predkov uskutočnilo na mestskom trhovisku. Jeho ústredným momentom bolo odhalenie dreveného pamätného stĺpa venovaného Antonovi Drevenkovi, ktorý zohral významnú úlohu aj pri vzniku Parku predkov. Stĺp vyrezal jeho priateľ Ištván Krec, pochádzajúci zo starej pilišsko-čabianskej nemeckej rodiny a následne bude umiestnený v Parku predkov. Anton Drevenka sa narodil v slovenskej želiarskej rodine v Pilišskej Čabe, vo svojich básniach zachytával ľudí, ich prácu, rodný kraj, slovenský jazyk a svet slovenských dedín pod Pilíšom. Napísal tisíce básní, väčšinu v maďarčine, no tvoril aj po slovensky, vydal viacero knižných zbierok a patril k významným predstaviteľom literárnej tvorby Slovákov v Maďarsku. V roku 2000 sa stal čestným občanom Pilišskej Čaby. Park predkov vznikol v roku 2002 z iniciatívy miestnej slovenskej samosprávy. Pripomína rómskych, maďarských, nemeckých a slovenských predkov, ktorí spolu vytvárali dejiny Pilišskej Čaby. Na podujatí v kultúrnom programe Drevenkovú báseň o predkoch tu rozpráva všetko predniesol Boldizsár Korsós. Predstavili sa folklórne súbory Rozmarín z Verišváru a Dolina zo Šarišápu i miestny zbor Nový Kantores z Pilišskej Čaby. Podujatie otvorila hymnická pieseň Zväzu Slovákov v Maďarsku Daj Boh šťastia tejto zemi a na jeho záver účastníci spoločne zaspievali pilišskú hymnu v slovenčine a maďarčine. Nový pamätný stĺp bude v Parku predkov pripomínať nielen Antona Drevenku, ale aj svet pilišských Slovákov, ktorému venoval veľkú časť svojho života a tvorby. Dočítame sa na internetovej stránke oslovma.hu.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: 8. augusta usporiadali v obci Čabasabady už tradičný jablkový deň. Na podujatí návštevníci mohli ochutnať vynikajúce jedlá slovenskej kuchyne, nechýbali ani jablkové koláče. Program sa stal už tradíciou, ktorý ponúka popri tradičných dolnozemských jedlách aj slovenskú gastronómiu. Na podujatí malo zastúpenie aj partnerské mesto obce Hradište zo Slovenska, ktoré pripravilo svoju jedinečnú kapustnicu. Okrem domácich a hostí zo Slovenska prišli návštevníci z okolia, z Bekeskej Čaby, Medešu, Poľného Berinčoku, Veľkého Banhedešu, Eleku a Telegerendášu. Samozrejme nemohol chýbať ani kultúrny program v chládku stromov, vystúpili pávy krúžok Borovka z Telegerendášu a citarový súbor Iglice z Veľkého Banhedešu. Predseda slovenskej samosprávy v Čabasabady a člen Združenia pre Čabasabady Matej Kešiar uviedol, že jablkový deň organizujú od roku 2009, pričom jeho myšlienka je spojená s družobnou obcou Hradište. Podujatie bolo sviatkom obce, ktorý poskytol zmysluplnú zábavu a možnosť oddychu pre ľudí všetkých vekových kategórií. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám približíme atmosféru tohtoročného jablkového dňa. Ako prvého som si k mikrofónu pozvala predsedu slovenskej samosprávy v Čabasabady Mateja Kešiara. Predseda slovenskej samosprávy Čabasabady Matej Kešiar, aké tradície má tento jablkový deň?
2: Toto podujatie usporiadame už od 2009 roku. Tedy sme sa dohodli tak s starostom obce Hradište, čo bol Jozef Válkovec, že oni majú jednu záhradu, jednu jablkovú záhradu vejku. A sa ma spýtoval, že čo môžu robiť s týmito jablkami. A som im povedal, že dám jeden tip, že tedy správame jablkový festival. A potom sme si tak rozmysleli, to sme tak plánovali, že jeden rok bude u nás, jeden rok bude u nich, ale potom to vojachu ostalo u nás. A od tých čas dobíme tu tento jablkový festival.
1: V tomto roku kvôli veľkej horúčave ste nevarili lekvár, ale zvyknete však?
2: Zvykneme variť lekvár. To poviem tak, ako je pravda, že nie je taký veľmi populárny, že chcú veľmi variť lekváre, ale najaký bolo neskôrko také družstva, kedy robili lekvár, ale inak každý rok robí lekvár slovenská samospráva. Ona organizuje, kúpi jablka a z toho urobí lekvár. Aj teraz toho roku sme zo 40 kg jablkov spravili lekvár.
1: Aký druh jablka potrebujete k lekváru, ktorý je najlepší?
2: To my pozrieme, že aký môže dostať. Lebo to je tak pravda, že v auguste to veľmi tak vyberať medzi jablkami nemôže, bo ešte tohoročne jablka ninto, iba z minulých rokov. A aké sa nám tak dajú dosiahnuť, tak z takých uvaríme potom lekvár. Potom záleží na tom, že ak sa veľmi sladké, tak to by menej, tak to by nedávame, alebo veľmi málo cukru dávame dlho, ak sa málo kyslie, tak to by viac cukru dávame dlho, iba tieko nerozdej.
1: V tomto roku ste usporiadali aj súťaž jablkových zákuskov, však? Čo všetko brala porota do ohľadu?
2: Rozdávali sme 3 ceny, inak 4 ceny sme rozdávali. Prvé 3 ceny tie boli najlepšie zákusky, čo boli, tak to sa rozhodla porota. A ostatnie zase boli dostali 4. mesto. Za to sa rozhodujeme takto, že s týmto chceme to, že by každý aspoň zo 4. mesto bol spokojný.
1: Pred chvíľou ste odovzdávali ocenenie, vyznamenanie za Slovákov Čabasabady. Kto dostal v tomto roku?
2: Toto vyznamenanie dostala teraz bývalá notárka, čo nám pomáhala prácu a teraz išla do dôchodku, tak sa samospráva rozhodla tak, že jej odozdáme túto cenu. V tomto roku túto cenu dostala Mária Matejová Kišová. Inak túto cenu dostávajú minimálne dvaja v jednom roku a s touto cenou by sme chceli potvrdiť to, že tieto styky s našou priateľskou obcou a to by sme chceli hodnotiť, že oni nám pomáhajú tak zachovávať aj slovenčinu tu na dolnej zemi, aj v našom obci, že aj od nich niekto dostane jednu cenu.
1: V akej forme zachovávate slovenské tradície tu v obci?
2: My máme slovenský spolok, čo organizuje najviac podujatia, aj z ich členov sa zostane potom aj slovenská samospráva. To je 30 členný spolok, to sa volá ako spolok za Čebo Sobody. A slovenská samospráva aj spolok spolu pracujeme v našich tradíciách. Mám tu v Čebo Sobody máme slovenský dom, ktorý už ako využívame, sme dostali od obecnej samosprávy, ale nie do vlastníctva, ale na použitie. Tak sme sa toto rekonštruovali a tu robíme také programy. Napríklad teraz máme také detské tábory tu, čo si s vlastnými zdrojov usporiadame. To sú také dva týždňové také malé tábory, kde zachovávame a sa oberávame s obecnou históriou, kultúrou a dejinou

0: Pokračujeme v rozhovore s Matejom Kešiárom, predsedom slovenskej samosprávy v Csabaszabady. Koľko je počet obyvateľov? Koľko Slovákov žije tu v Csabaszabady?
1: V Csabaszabady je taká veľká obec, má 260 obyvateľov. Z týchto 70 sa hlási slovenskej národnosti a to znamená, že zhruba 27% je tu ako slovenská národnosť. Toto je inak najväčší pomer Békéskej župy.
0: Odkedy je samostatná táto obec?
1: Táto obec je od 1993 roku ako samostatná. To predtým patrila Békéskej Csaby a slovenskú samosprávu zase máme od roku 1994.
0: Ktoré sú najpopulárnejšie podujatia, programy vaše?
1: My veľmi veľa programy máme, takto každý. No, keď je sa najväčšie programy, to môžem začnúť tam, že stretnutie žiakov sálaškých škôl, potom Deň detí, čo býva, potom je Jablkový festival, alebo Jablkový deň, to nie je festival, Jablkový deň. Ale napríklad je zaujímavé, že nám je populárny aj hasičský zbor pre mladých. A to za to poviem sem, lebo my každoročne chodíme na Slovensko na súťaž s mladými deťmi do Spišskej Novej Vsi. A to sa ním páči, aj to je populárne, aj to robíme.
0: Už viac ako 30 rokov udržiavate kontakty s obcou Hradište zo Slovenska. V čom spočíva táto vaša spolupráca?
1: V našej spolupráci, čo je najdôležitejšie, to, že tak by sme si jazyk oživili a že tak by sme si vedeli, čo treba ako nepekne sa vysloviť, ale by sme sa vedeli a sme sa vedeli dobrávať, stretnúť. A najdôležitejšie je pre mňa to, že veľmi vážime to, že vyše presto 300 rokmi prvý Slovák do Békéskej Csaby, kde sme aj my patrili, z tohto obca prišiel Ján Sekerka. A toto zachovávať medzi takýmito dvomi obci, podľa mňa to je veľmi pekná udalosť, veľmi pekná robota, čo zachovávanie je.
0: Prečo práve Hradište?
1: Hradište za to práve, s nimi máme priateľské styky, je vo prvý Slovák do Békéskej Csaby pred 300 rokmi, prišli zo Hradište Ján Sekerka, a nočak my sme patrili k Békéskej Csaby, tak keď sme ostali samostatní, tak sme si tady vytvorili tieto priateľské styky. A ďaká Bohu, toto funguje. Dve malé obce, čo spolupracujeme, je dokeď intenzívnejšie, a dnes, keď iba jeden raz sa stretneme.
0: Tu v tomto slovenskom dome mávate aj slovenské bohoslužby však?
1: Slovenské bohoslužby u nás tak je to, že iba tady sa slovenské bohoslužby, až máme také podujatia, také sviatky, tak tady sa držia aj slovenské bohoslužby. A inakšie to ide v maďarčine, ale pán farár je ochotný na to, ať by to bolo, že by bol zadržovali pre slovenské bohoslužby tu v Csabaszabadě.
0: Vy osobne máte rád jablkové zákusky?
1: No čak ja nemôžem mať rád zákusky, nie iba jablkové, ale ani iné. No čak to je sladkú cestu, tak vôbne sa to nedá tak jesť. Ale ako program to je veľmi vynikajúci. A rád varím inakšie, alebo pečiem zákusky.
0: Odkiaľ, z ktorých osad prišli dnes záujemcov a hostia?
1: Dneska prišli zo Békéskej Csaby, zo Spolného Berenčoka, zo Veľkého Báhedeša, zo Eleku, Telegerendášu, zo Spolného Berenčoku a z Hradište prišli ešte z Medešu. Toto každý rok tak zvykne mi príť väčšina z týchto obcí a oni prinesú tieto svoje špeciality, tak tu sa tu nejaký okoštujeme a pretrvá takto na tom celý deň spolu.
0: Počuli ste rozhovor s Matejom Kešiárom, predsedom slovenskej samosprávy v Csabaszabady.

0: Na jablkový deň do Čaba Sabady prišli aj zo Slovenska, z obce Hradište.
1: Pavol Vašák, bývalý starosta.
0: Odkedy vlastne máte kontakty s touto obcou v Maďarsku?
1: 31 rokov. Vlani sme vydali aj takú malú brožúru. Vydali sme aj na 25 rokov, aj na 30 rokov. Tam sú zdokumentované všetky akcie, ktoré sa každoročne pravidelne uskutočňujú.
0: A ktoré sú tie najdôležitejšie akcie? V čom spočíva vaša spolupráca?
1: V začiatkoch jablkové dni ešte nebývali, ale pre nás bolo dôležité, že sme boli na klobásových festivaloch v Bekeskej Čabe, čo bol náš sen a nás sa to splnilo. A absolvovali sme tam asi 7 ročníkov a jeden ročník dokonca sme vyhrali aj medzinárodnú súťaž v klobásach.
0: Ako často vás navštevujú Slováci z Čaba Sabady?
1: No, v tých začiatkoch bol starosta Matej Kešiar, tak to bolo aj 3-4 krát do roka. No už po tých rokoch pravidelne samozrejme jablkové dni a tohto roku sa zúčastní Čaba Sabady na klobásovom festivale v Hradišti, ktorý organizuje Združenie miest a obcí Horného Novohradu po vzore festivalu veľkého, čo je v Bekeskej Čabe. 3. októbra u nás na Hradišti, pretože tam sa strieda 10 obcí z okresu Poltár a akurát tento rok to znova vyšlo na Hradište.
0: Musíme prezradiť poslucháčom, že usilovne pracujete, čo chystáte?
1: No, každý rok varíme našu tradičnú kapusnicu, ktorá sa robí na dva spôsoby. Bez mlieka a s mliekom. Tohto roku robíme s mliekom. Hlavné ingrediencie samozrejme kapusta, meso bravčové, surové a meso údené a plus klobása.
0: Ako dlho sa to varí?
1: No podľa šikovnosti a či nám bude dobre oheň horeť. Berme takže 4 hodinky.
2: Zlatica Melichová a som zástupkyňa starosti.
0: Odkedy chodievate na tieto jablkové dni do Čaba Sabady?
2: Viac ako 30 rokov sa chodí, ja chodím asi 10 rokov sem.
0: Ako sa vám páči toto podujatie?
2: Preto sem chodíme, lebo sa nám tu páči.
0: Máte tu dosť známych však?
2: Po toľkých rokoch naozaj sme sa pozoznamovali tu.
0: Tento deň je vlastne venovaný jablkám.
2: Áno.
0: Ochutnávate tu napríklad lekváre, zákusky?
2: Lekváre, zákusky, áno. Aj si domov berieme stadiaľto.

0: lekvár. U nás se nerobí jablkový lekvár.
1: Jan Merich, skladište, varí vo veľkom kotliku. Čo sa tu pripravuje?
2: Kapusta, kapusnica.
1: Kedy ste začali variť?
2: No ráno, najpozdejšie sme začali my.
1: Veľmi dobre vyzerá. Aké meso potrebujete do toho?
2: Bravčové, čerstvé meso a potom ide bravčové a údzené meso. A ešte kobása.
1: A vo zajstnej slovenskej kaputnici sú aj hríby, nie?
2: Aj hríby, iba tie momentálne nemáme.
1: A od koho ste sa naučili variť?
2: Od oca.
1: Ako sa vám páči tu okolie v Čabasabady?
2: No, tak my sme chodíme veľa rokov, mne sa tu páčilo vždy. Aj teraz. My sme chodíme radi.

0: Helena Haracká pripravuje tárkedle, prišli ste z Telegerendášu. Vlastne je to typické jedlo?
1: Igen, toto je Slovensku. Slováci toto robili ako rodičia. Toto bolo najľahšie robiť, lebo mi draho
0: je. Je to cestovina, prezradíte nám recept?
1: Testo, mlieko je način, 1 liter, vajcia 4, potom je način droždje, aj čo som malo cukor, aj soj, vajcia. Tak to spravíme, ako čo by plačím te bole, iba malo hustiešbu, aj to, že droždje je, to, že by sa vykyslo, že by sa. Bude malo oddychovať a potom sa bude z lyžicou budeme dole a vypražíme.
0: Je to vlastne sladkosť?
1: Sladkosť, s lekvárom, s cukrom, ktorosť čím chces. Kakao.
0: Dnes je jablkový deň. Máte aj niečo jablkového?
1: Nebude. Ja srem tam je to jablkovú, neviem. Som nevyzerala ešte, čo je. Ale jablkovú nebudeme mi variť teraz.
0: Ako sa vám páči toto podujatie, tento program?
1: Veľmi sa mi páči. Ja rada takéto programe.
0: Máte tu známych?
1: Ha, tak veľa cihni, ale za to som jest taký, čo z našej falube bývajú tu, tak jenom pár cihušku. A zvetejko boli, že už poznáme viac.
0: Pán Michal Lansik prišiel do Čabasabary zo slovenského Komloša. Ako často navštevujete toto podujatie?
2: Ja sa musím priznať, aj keď sa možno trošku hambím, že teraz som tu prvýkrát v Čabasabady, ale povedal som si, že musím to vidieť, zažiť, pretože som veľmi veľa dobrého o tom počula. A vždy ma teší, keď sa už ako na dôchodku stretávam so starými, mladými, známymi a prežijeme tu krásne chvíle.
0: Ako bývalý predseda Čabianskej organizácie Slovákov, určite ste mali dlhoročné kontakty s obcou Čabasabady a s tunajšími vedúcimi. Čo charakterizuje túto dedinku tunajších Slovákov?
2: Charakterizuje ich veľká a vysoká aktivita. Teda ja vždy obdivujem to, že aj keď je to malá, maličká dedinka, ale mnohokrát a vždy sa tu niečo deje a veľmi krásne vybudovali tu svoj slovenský dom, svoje ihrisko a vždy sú aktívni a zúčastňujú sa aj na podujatia iných okolitých a aj celokrajinských akcií. Teda sú veľmi aktívni.
0: Aké zákusky máte najradšej z jablk? Veď tento deň je vlastne o jablkách.
2: Poviem to tak, aby to nie každý rozumel, ja kalvados, to je akože pálenka jablko. Aj zákusky, samozrejme, jablkovníka, ako už sa tomu hovorilo, neviem presne, ako je to spisovne, ale jablkovníka.
0: Aj z Poľného Berinčoka sú tu Slováci, čo ste navarili?
3: Rektorhonyát főztünk, mint megszokott aratóétel. Kettő variáció van, vagy öreg laska, vagy öreg tarhonya, de most az öreg tarhonyának óriási sikere volt, mert már egyből kiosztottuk az egészet, úgyhogy jól laktak az emberek.
0: Meg se tudjuk kóstolni.
3: Nem. Az öreg laska az lebbencsből csináljuk, slambusznak is hívják, de mi szlovákok öreg laskának mondjuk, de abban van zöldség, répa, krumpli, tehát az is egy ilyen sűrű egytál étel.

0: Asi najpopulárnější jsou halušky, ne?
1: No.
0: Tu však?
1: No, nestačí, pozri, ještě stále robia, nestačí hotoviť.
2: Hovorí vedúci slovenského klubu v Jamine v Bekeskej Čabe Michal Tóth.
1: Ale dobrá skupina, takže...
0: To sú členky vášho klubu?
1: Áno, áno.
0: Miško, jedol si už halušky?
3: Jedol som, dal som si. Dobrie sa.
0: Brindzovie.
1: Dobre, ja, šikovní ženy sú.
0: A doma robievate halušky?
1: Samozrejme robíme, keď len môžeme.
3: To... Ale cesto kúpite z obchodu, nie?
1: Nie. Toľko vajcov máme, neboj sa.
0: Neupražite trošku, aby boli chrumkavé?
1: To rolničku zvykneme dať na druhý deň.
3: Ja keď som bol chlapec, stará mať miesila, valkala a potom ich tak pekne obalila do takého oného rolády.
2: Hovorí Michal Lásik.
3: A to začala krájať, ale ten vôž, čím krájala, ten bol skovaný pred starý nocom, lebo ten sa na inšovo nemohol používať, lebo sa zatupí. No a keď stará mať začala krájať, tak ja som tam vždy kradol, lebo ja som aj surovo cesto ľúbil, tak mi vždy takto dala po ruky. No a potom som, keď ich mastila zas, a ja som už bol najedený, už tie hotovie som už ani nejedol potom. A jedli sme ich tak ešte, starí rodičia, toto, že sobotu sme si, už o štvrtej bola večera, vtedy boli hotovie haluške, tak sme si sadli, mali sme takú rohovú lavicu, a takú veľkú misku črepovú, veľmi veľkú, a do tej ich dali. A každý jedol z tej jednej misky, mal viličku a tak sme, každý spred seba jedol.
1: A
3: to veľmi dobre.
1: Halušky sme dostali, druhý deň do rúry dali, upiekli.
3: Išli sme do kostola, no. A kým sme prišli, tak boli pekne upečení.
0: A chrumkavé, to sú najlepšie,
3: nie? To sú najlepšie, ja dodnes tak zvyknem, že... Sice už nie v rúre, ale
0: na
3: panvici upražím. Výborné sú.
0: A kde si kupujete brinzu?
3: No tak občas mi donesú zo Slovenska, ale ja aj tvarohovie robím tak, že ich upražím.
0: Čabianskú alebo komložskú, ten silný tvarok?
3: Ten nezvyknem. To je pre mňa iné. To je pre mňa iné. To je samá soľ. A nemá to tú istú dobu.
1: Brinzovky ja na trhu v Čabe, ale čo je čudné, znaďbáneši prinesú. Potom papriku tiež znaďbáneši na čabianskom trhu viem kúpiť, takže chutné, pekné, fudula nesie.
3: A potom aj z tej vody, čo sa halušky vyvarili, dobrú polievku.
1: Veru, nevyliali, ale dobrú
3: polievku. Štvrtok bolo pranie, lebo kedy aj iné sobota bola halušková robota, ale aj streda. A štvrtok prali a vtedy používali tú vodu ako krochmel, teda ako škrob pri popraní, aby sukne boli, bielizeň bola pekná, tvrdá.
0: Ale nie len brinzové halušky nie, tu makovie, rozdávajú.
1: Aj makovie, tvarohové, takže máme rôzne typy halušiek. Ešte stále robia postrieka.

0: pán František Zelman prišiel zo slovenského Komlóša. Aké kontakty máte s obcou Csaba Szabady?
1: No veľmi dobré máme, ako aj Komlóšania. Pravda, my teraz sa nezúčastníme gastronómii, lebo naši robia zájazd do Srbska na slovenské národné slávnosti, ale aj Csaba Szabady vždy ide k nám na gastronómiu a oni sú veľmi aktívni v práci Slovenskej únie, tak pani starostka nám veľmi veľa pomáha, keď máme problémy, tak máme veľmi dobré kontakty.
0: Čo plánujete ochutnať v dnešný deň?
1: No práve som o tom rozmýšľal, že čo som plánoval, toľko sa nedá zjesť, ale tieto lokše, langoše by som chcel ochutnať a potom aj haluške čabianske, brinzovie, ale zo Slovenska sa tu každý rok varia kapustnicu, aj to by som chcel. No potom budem vidieť, že na čo budem mať možnosť, že ešte kapacitu.
0: Na Komlóši aké tradície má jablko vôbec? Čo všetko sa pripravuje z jablk?
1: U nás jablko nie je také veľmi, nie je také veľmi populárne, skôr slívky sa pestujú. No a zo slíviek robia lekvár aj pálenku.
2: Súčasťou podujatia bola aj súťaž o najchutnejší jablkový koláč. V porote bol aj Michal Tóth z Bekeskej Čaby.
0: Podľa čoho budete posudzovať tieto zákusky?
3: Ako to vyzerá, ako je prispôsobený, to je jedna vec, z čoho je. A potom jedno ochutnáme, že čo ako môžeš cítiť na tom.
4: Vizuálne všetky pekné, no. Ale ja by som dal dôraz na to, že dnes je tento deň jablkový deň. Áno.
2: Hovorí Pavol Lašák z Radište.
4: Čiže ak sa bude rozhodovať o niečo, nebude to isté, tak uprednostníme tam, kde je jablko.
3: Áno. Dobre cítiť jablka, chutí.
0: Ochutnali ste už, ale takže ktorá vyhráva?
3: Ako ruža pekne vyzerá z jablk, je to
4: pre mňa prvé miesto. Tento zákon.
0: Muffin.
4: Druhý tá ružička. A tretia klasika.
0: Ktoré bolo najchutnejšie?
5: Tieto boli dobré.
0: Dobre vyzerajú.
5: Dobre vyzerajú, áno.
4: A jablko je tam. Tieto majú nevýhodu, že nie je jablko.
0: Ani herovke.
4: Herovke nemajú.
0: Pán Michal Tóth bol členom poroty. Ochutnali ste už 6 druhov týchto zákuskov, tak ktorý vyhral?
3: Prvé miesto, jablkové muffin. Varáž na to šalmáč muffin. Má meno, to na prvé miesto dáme. Potom na druhé miesto pudingové. Na tretie miesto zase zo jablok pekné rúže urobené. Aj to mi chutilo, takže veľmi ťažko rozdeliť, že na prvé, druhé a tretie miesto, lebo pekne vyzerajú, aj sú chutné.
0: A sütemény verseny, harmadik helyzetje Karlovszky Andrásné Éva Békés Csabáról. Mit kell tudnunk erről a gyönyörű, szép süteményről, ami rózsát formáz?
6: Leveles tésztából van csinálva, meg van kedve sárga balackkal, mikor fel van darabolva. Én darált pirított mandulával is megszórtam, feltekertem, és muffin formában megsütöttem. A végén, mikor kihűlt, akkor fahéjas porcukorral megszórtam. Az almát fel kellett szelni, de meg kellett egy kis citromos meleg vízbe áztatni, hogy megfújjon az alma, de ne törjön. És azt, mint a rózsaszirmokat a leveles tésztára rátenni, és úgy feltekerni. Almaszeletek vannak benne.

0: Vedúca Čabianského regionálneho strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku, Hajnalka Krajčovičová, prišla tiež do Čabasabady. Ako sa cítiš, čo je tvojou úlohou?
1: Ja som veľmi pyšná na to, že v mojom regióne slovenské komunity dosť aktívne sa podielajú o to, aby zviditeľnili slovenskú komunitu, ich súčasný život a samozrejme, aby aj poukázali na svoje tradičné črty, ktoré zdedili. Ja som prišla ako ich manažérka, možno povedať. Spolupracuje nejak každodenne, sa podelíme o starostiach, ako aj o radostiach a snažím sa aj osobne sa zúčastniť na takýchto podujatiach, kde z regiónu vždy skoro polovica Slovákmi obývaných obcí sa zúčastňujú s rôznymi gastronómiami alebo spevmi a hudbami. Dnes vystúpili z Veľkého Báhoci, to je už ďalší región, to je Komlovský región z Veľkého Báhedešu, keďže to je taktiež v Vekeskej župe, ale slovenské regióny nie sú v takom ponímaní ako aj zemepisné regióny. Tak z Komlovského regiónu prišli z Veľkého Báhedešu mladí citaristi. Potom bolo solo miestného mladého chalana, mladého kešiára. On na pišťale zahral. A potom z Telegerendášu spevkoval Borovka slovenskou a maďarskou kyticou taktiež.
0: Je to, tak povediac, gastronomický deň a hovoríme o jablkách. Ty osobne čo pripravuješ z jablk?
1: Ja ročne veľmi málo jablkajem, ale v rodine samozrejme každý má rád a majú radi jablko. My varíme najmä lekvár, ale rada robíme všelijaké zákusky, piškórky alebo rejteše z jablok. Viackrát jeme iba kompoty, lebo to aj v takýchto horúčavách, čo zvykne tu teraz byť, okolo 40 stupňov, tak to je také osviežujúce, že berieme kompot a to dáme miesto obedu.
0: Ty ako vedúca regiónu, akú spoluprácu máš s tunajšími Slovákmi? To ich charakterizuje.
1: Čabasabady, hoci je veľmi malá obec, predtým patrila Bekeskej Čabe, ale po osamostatnení vždy dbala o to, aby sa zviditeľnila. A nezviditeľnila iba z toho hľadiska, že je obec v Maďarsku, ale chcela v prvom rade ukázať to, že to znovu osídlili taktiež ako Čabu Slováci. Tak oni tu majú viac takých hodnot, ktoré oni aj postavili, aj slovenský dom, aj pamätné miesta, ako aj udomácnili tie najväčšie obecné dni tu v Čabasabady sú spojené so Slovákmi v Čabasabady. Oni sú veľmi aktívni dodnes a chvála Bohu majú aj mládež.

Milí poslucháči, v predošlých minútach sme vás zaviedli do obce Csabaszabady, kde 8. augusta usporiadali tohtoročný jablkový deň.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Minulý týždeň sme dostali smutnú správu. Zomrela interpretka slovenských ľudových piesní Darina Laščiaková. Etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka mala 94 rokov. Jej hlas poznali celé generácie, no za mikrofónom robila oveľa viac, než iba spievala. Darina Laščiaková chodila za ľudovou piesňou priamo k ľuďom, zaznamenávala ju v dedinách a horských oblastiach a pomáhala vytvoriť vzácny rozhlasový archív tradičnej kultúry. Známa interpretka, etnografka a dlhoročná rozhlasová redaktorka zomrela v stredu 12. augusta vo veku 94 rokov. Narodila sa 23. novembra roku 1931 v Trdošíne. Študovala odbor hudobné vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas vysokoškolského štúdia v rokoch 1951 až 54 bola solistkou súboru Lúčnica. Od roku 1961 pracovala ako hudobná redaktorka v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Do vysielania pripravila množstvo relácií a cyklov o ľudových piesniach a hudbe, v ktorých aj sama účinkovala. Rozhlasová technika odkryla jej interpretačné kvality v prednese ľudových piesní a jej pozoruhodné zafarbenie hlasu. V čase storočnice Slovenského rozhlasu a výročia 70 rokov vysielania Slovenskej televízie stíchol výnimočný hlas, ktorý preslávil programy Slovenského rozhlasu. Na medzinárodnej súťaži magnetofónových nahrávok ľudovej hudby v kategórii solový spev získala Darina Laščiaková v roku 1971 prvú cenu pri The Music Folklore The Radio Bratislava a neskôr sa stala viacnásobnou víťazkou rozhlasovej súťaže pri Bratislava. Cenu získala za spev Uspávanky zo Zuberca od Iliu Zelienku. Realizovala množstvo nahrávok v rozhlase, televízii, na gramofónových platniach a absolvovala viacero vystúpení na koncertoch doma i v zahraničí. Spievala od detstva a ako pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky uviedla: "Prvý raz som vystúpila ako 2,5-ročná a mojím prvým honorárom bol pohár vody s malinovou šťavou." V jej podaní sú známe najmä piesne z rodného oravského regiónu vrátane preslávenej svadobnej odobierky S Bohom ostávajte, mamičkine Prahy. Vydala viacero albumov ako Spieva Darina Laščiaková, Ej pod roháčom žijem, Oravienka, Tichučko vám zaspievam, Vianoce s Darinou Laščiakovou a iné. Známa interpretka, etnografka a dlhoročná rozhlasová redaktorka zomrela v stredu 12. augusta vo veku 94 rokov. Posledná rozlúčka s ňou sa konala dnes 18. augusta v krematóriu v Bratislave. Čest jej pamiatke. Milí poslucháči, naša redakcia si uctí pamiatku Dariny Laščiakovej spomienkou a ľudovými piesňami v jej podaní. Ponúkam vám reprízu našej júnovej relácie Melódie na večer, ktorej sme vám predstavili CD-nosič Na kamenečku sedela.
0: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. Melódie na večer, skvosty slovenskej hudby.
1: Vítam vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie Melódie na večer a pri stretnutí s krásou slovenskej ľudovej piesne. Dnes budeme listovať v hudobnom albume, ktorý patrí k vzácnym pokladom slovenského folklóru. Nesie názov Na kamenečku sedela a predstavuje výber najkrajších rozhlasových nahrávok Dariny Laščiakovej. Jej hlas bol po 10 ročia symbolom prirodzeného, úprimného a hlboko precíteného spevu. V každej piesni cítiť lásku k rodnému kraju, úctu k tradíciám a pokoru voči ľudovému umeniu. Keď dnes počúvame hlas Dariny Laščiakovej, počúvame zároveň živú históriu slovenského folklóru. Táto rodáčka z Tvrdošína, ktorá sa v novembri roku 2025 dožila 93 rokov a dnes má už 94 rokov, získala počas svojho života množstvo významných ocenení. Od zlatého mikrofónu cez kryštáľové krídlo za celoživotné dielo až po Pribinov kríž prvej triedy. Najnovšie jej Matica Slovenska udelila mimoriadnu cenu za celoživotný prínos slovenskému ľudovému umeniu. Na úvod našej dnešnej relácie zaznie pieseň, ktorá neodmysliteľne patrí k Orave a k speváckému odkazu Dariny Raščiakovej.

Počuli sme pieseň Hej pod roháčom žijem. Roháče, majestátna časť Západných Tatier, sú symbolom Oravského kraja. Práve odtiaľ pochádzala aj Darina Laščáková. Jej spev nikdy nestratil spojenie s rodnou zemou. Aj preto jej interpretácie pôsobia tak presvedčivo a autenticky. Nasledujúca pieseň patrí medzi tie, ktoré poznajú celé generácie milovníkov folklóru.

Titulná pjeseň albumu Na kamenečku sedela patrí k najkrajším ukážkam slovenskej ľudovej liriky. V jednoduchých slovách sa ukrýva neha, cit a obraz života našich predkov. Ľudová pieseň bola od dávna kronikou ľudských osudov. Rozprávala o láske, odlúčení, práci i radosti. Taká je aj nasledujúca skladba.

Veselé piesne sprevádzali dedinský život pri každej významnej udalosti, spievalo sa pri práci, pri muzike aj počas rodinných slávností. A keď už hovoríme o slávnostiach, nemožno obísť svadbu, jednu z najvýznamnejších udalostí v živote človeka. Svadobné obrady boli bohaté na piesne a zvyky, ktoré sa v jednotlivých regiónoch odovzdávali z generácie na generáciu.

Otec môj dobrý, aj vy moja drahá mať, prichodí sa mi od vás odberať. Ďakujem vám za všetko, čo ste mi od malička dali, že ste ma radi mali a v láske vychovali. Sestry moje milé, vám nechávam, čo som tu rada mala, lavičku na dvore, kde som sedávala, aj chodník ku vode, kadiaľ som húsky hnala. Zo srdca ľutujem každý planý skutok, ktorým som vám spôsobila zármutok. Vaše odpustenie na cestu mi dajte a v dobrom ma spomínajte.

Svadobná odobierka patrí k najdojímavejším momentom tradičnej svadby. Nevesta sa lúčila s rodičmi, rodným domom a začínala novú životnú cestu. Práve tieto emócie nesie aj pieseň, ktorú sme si práve vypočuli. Darina Laščiaková vedela mimoriadne citlivo zachytiť takéto chvíle. V jej podaní nejde iba o spev, ale o živé rozprávanie príbehu. Teraz sa prenesieme do sveta ľúbostných piesní.

Láska bola jednou z najčastejších tém ľudových piesní, niekedy veselá, inokedy bolestná, no vždy úprimná. Ďalšia pieseň patrí medzi melodicky najkrajšie nahrávky na albume

Mnogi folkloristi ovorja že prave v jednoduchosti sa skriva najväčšia sila ľudovej piesne. Nie sú potrebné veľké slova ani zložité melódie, stačí pravdivý cit. Taká je aj nasledujúca pieseň, ktorá patrí medzi najobľúbenejšie skladby Dariny Laščiakovej, bývalej rozhlasovej redaktorky, etnografky, interpretky ľudových piesní.

Pieseň kopala studienku patrí medzi skutočné klenoty slovenského folklóru. V rôznych podobách ju poznajú poslucháči po celom Slovensku. Darina Laščiaková ju obohatila o svoj charakteristický prejav, pokojný, čistý a nesmierne prirodzený. V ďalšej časti relácie si vypočujeme pieseň, ktorá v sebe nesie podvečernú atmosféru slovenského vidieka.

Slnko zapadá za obzor a deň sa pomaly končí. Práve takéto obrazy nachádzame v mnohých ľudových piesňach. Naši predkovia žili v tesnom spojení s prírodou a jej rytmus sa prirodzene odráža aj v ich hudbe. Pred záverom dnešnej relácie si vypočujeme ešte jednu krásnu pieseň z albumu.

Milí poslucháči, dnešné stretnutie s albumom Na kamenečku sedela sa pomaly končí. Počas uplynulých minút sme si pripomenuli jedinečný hlas Dariny Laščiakovej, speváčky, ktorá celý život zasvetila slovenskej ľudovej piesni a zanechala nám vzácne dedičstvo. Jej nahrávky nám aj dnes pripomínajú krásu tradícií, múdrosť našich predkov a silu jednoduchých ľudských príbehov. Spomenutý album Na kamenečku sedela prináša 19 nahrávok, ktoré vznikali v rozmedzi takmer 4 desaťročí. Nájdeme na ňom piesne veselé, svadobné, baladické i uspávanky. Každá z nich je malým príbehom a zároveň vzácnym svedectvom o bohatstve slovenskej ľudovej kultúry. Milí poslucháči, ja vám ďakujem za pozornosť a prajem vám pokojný večer, naplnený krásnou hudbou.

0: Toľko sa zmestilo do dnešnej relácie, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu. Počas vysielania spolupracoval technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný zvyšok večera želá Ildiku Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia vás v materinskom jazyku zdraví Zenta Dožová. Pred nami sú 2 hodiny slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu. V Maďarsku si dnes 20. augusta pripomínajú štátny sviatok na počesť prvého uhorského kráľa, svätého Štefana I., zakladateľa štátu, ktorého v roku 1083 vyhlásili za svätca. August sa v maďarskom folklóre spája aj s úrodou a tradíciou nového chleba, ktorý sa v minulosti posvecoval a zdobil v národných farbách. Hoci cirkevný charakter oslav postupne ustúpil, význam tohto dňa zostal a niektoré komunity si sviatok dodnes pripomínajú aj tradičným pečením chleba. Napríklad nie je to až tak dávno v Telegerendáši.
4: Bochnice piekli, nie tak ako teraz, že pekani robia tie dlhé veky, nebo také veky, bochnice. Tak to zo 4 kilo sme na veku, tá piekli, alebo sme z 5, tak sme 2 menšie. A to na celý týždeň sme piekli menšimu, 4 a 5 žili v jednom dome. 14 rokov, keď som mala, tak som poprvo piekla chlebíka.
3: Aj keď ide o archívnu nahrávku, stále nám môže oživiť tradíciu pečenia chleba, ktorú v deň sviatku nového chleba predvádzali Alžbeta Spišiaková a Alžbeta Liptáková, bývalé členky slovenského klubu v Telegerendáši. V druhej časti dnešného vysielania sa prenesieme od chleba k tomu, čo predchádzalo, k žatve. Žatva bola kedysi jedným z najdôležitejších období roka. Znamenala koniec dlhých mesiacov práce na poli a zároveň nádej, že úroda bude dobrá a bude dosť obilia na celý ďalší rok. Aj dnes sa k tejto tradícii vraciame a pripomíname si ju prostredníctvom rôznych podujatí. Napríklad v roku 2023, keď sa v Čemeri konal žatevný festival.
5: V júlovom mesiaci okrem tradičných detských táborov sen predsedničky Alžbety Szabó sa v tomto roku uskutočnil. Vymyslela začať v tradícii, ktorá odovzdáva našim potomkom letné pracovné zvyky tunajších Slovákov. V okolitých slovenských osadách Pešťanskej župy jún, júl prevažne patril roľníckym prácam a to dožinkám.
6: Abba az időben az emberek tudták, hogy körülbelül mikor ez Péter Pál körül történt, akkor kimentek a földekhez, a vetésekhez is megnézték, hogy milyen a összemorzsoltai kézbe, meg kettőt harapott, no, már kaszára érett. És akkor utána elkezdték vágni az árpát. Hát ugye először mindig az árpa volt, amit levágtak, mert az a legkorábban érő. Aztán a búza, rózs, és legutoljára a zabot vágták le. Tehát ez így történt.
7: Najdrív zsajú, potom dosznopových berú,
8: ale robia
7: povriesla.
9: No. A to kam použili? Týmto obviazali? Alebo
7: s tým obviazali a 13 položili do enej kope. Čak bol, 12 boli na kríž a 13 bol kňaz.
8: Na vrchu.
3: Atmosféru žatevného festivalu v Čemeri nám v druhej časti vysielania priblíži archívna nahrávka z roku 2023. A v tretej časti relácie vám ponúkneme rozhlasovú hru slovenskej autorky Jany Bodnárovej Kto klope na dvere. Milí poslucháči, ostaňte aj dnes s nami pri príjimačoch a k tomu vám želám aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegeduša príjemné a ničím nerušené počúvanie.

Po stáročia sa mesiac august v maďarskom folklóre oslavoval ako mesiac hojnosti a mesiac nového chleba. Až do 18. storočia katolíci posvecovali nový chlieb 15. júla a 20. augusta ho prevezovali stuhou v národných farbách. V 20. rokoch 20. storočia sa 20. august stal aj maďarským dňom chleba. Po druhej svetovej vojne cirkevný charakter tohto dňa čoraz viac ustupoval do úzadia a v 50. rokoch 20. storočia zanikla aj tradícia oslavy nového chleba. Ale napríklad v Telegerendáši si ešte v roku 2000 miestna slovenská komunita tento sviatok pripomínala. Členovia slovenského klubu usporiadali historickú fotovýstavu a popri tom ukážkovo piekli chlieb. A to tak, ako to robievali ich staré mamy. K dispozícii mali aj klasické predmety potrebné na pečenie. Pred mojím mikrofónom boli Alžbeta Spišiaková a dnes už nebohá Alžbeta Liptáková.

0: tak sa nám začína, že to sme večer, voľa kudy sme tak piekli chlebíka, že večer sme spravili kvás. A to do rana kyslo nám, to tak, tak to kiazalo potom, ono 5-6 hodín, za jedno 5-6 hodín. To, ale sme to voľa kudy tak robili kvás, že sme robili aj pár. Tak to tak bolo, že otrube, aj s droždiami, aj s takýmto chlebíkovým cestom, tak to sme zmiesili a potom na také, sme to porobili, posušili, tak na lesky, bola to taká leska a tak sme to tak posušili a tak to potom na každú chleba pečenia jedon taký gombovec, takú hrudku sme to tam namočili a tak keď sme kvás robili, tak sme z toho precedili do kvasu aj. No čak o to menej droždie bolo na cín, aj hádam, lepšie kyslo. Aj mekšieho chleba bývalo.
1: Teraz ste kvások naliali do veľkej dýže.
0: Čo je? Had, my vravíme, že korice, drevenová korica, my sme tak vravili to veľkody. Tomto sme pekávali, had, navieky sa chlebíka takto pekávalo. A tak už potom ráno sme horstali o tretej, o štvrtej, tak sme potom začali takto gľa miesiť, tak sme to potom zo soľou prerobili s týmto kváskom a zo druhou múkou, had, dobre vyrobili chlebíka. Rozmiesili. A sú potom nebudeme vedieť rozrobiť.
1: A koľko k tomu máte pridať múky, to iba podľa citu?
0: Podľa. A tak sme to robievali, že ako to tak cíti človek, že sôr sme za to tak rátali na veky, že na kilo múku tak dva deke soli. A droždie, had, kody ako prišlo, ale za to tie 5-6 dekov to bolo na čím. Keď som si kvás tak ja rozrobila, potom zo soľou vodu, tak sa to už potom miesila do vena. Ale potom, keď za to zamiesíme, tak navrch zvykneme. Nie, už potom iba king sa kvás.
1: Čo to sú rásoške?
0: Rásoške, to sme tak položili cez kvás a potom sme tak zakrýli ho, že by sa obrus neprilepí, s čím potom zakrieme.
1: Vždy je stejný postup zarábania. Nestane sa také, že niektorý chlebík napríklad je určený pre slavnostnú príležitosť, alebo nezvyknete pridať doňho nejaké prekvapenie.
2: Zatiaľ, že by miesila to chleba, kým sa jej tentoka nesiahne naspäť na prst zo chleba. Mladej žene, keď poprvo pečie.
0: Že by dobre vymiesila, to je vymiesen mu dobre chlebíka a sa prsia naspäť na prst nájde.
1: A teraz zarábate, koľko chlebíka z toho bude? Koľko?
0: Chlebíku to bude, eno 3-4 kile. 4 kile múka bola. Tak jedno 4 kile chlebíka. A tu sme my také veľké cipové, ale bochnice piekli, nie tak ako teraz, že pekani robia tie dlhé vekne, bo také veľké bochnice. Tak to zo 4 kilo sme jednu veľkú tá piekli, alebo sme z 5, tak sme dve menšie. A to na celý týždeň sme piekli menšímu 4 a 5 žili v jednom dome, tak preto.
1: Čiže na jeden týždeň, a ako ste ho uskladnili? Ako ste ho schovali, aby vydržal vláhy?
0: To tak bolo, za to bolo dobrý aj ten párnočak, čo sme robili ten sparon, že to zaviac bolo mekvo chlebík, aj krompľu sme tá položili, no najisto ešte aj krompľu sme tá položili, bol čas sme krompľe.
2: Za to si namáča ruke, že by sa jej ruke ošatrile a od toho sa potom to cesto odmekne, lebo si ho takto nepreleje. Len tieľko vode dá, kým je to cesto nie takvo, ako má byť. Zatiaľ si tietoka, tak aj tie žuvavke, čo vravíme, tak aj to sa rozrobí všetko v tom ceste, že nebude tako, no keď ho krája, tak je tam múka jesto. Tá sa všetká teraz má rozmiesiť.
0: Za hodinu aspoň načím toto teraz miesiť, že by to tako bolo dobro, že to načím, že by tak púkalo, že by také klobúke sa robile. Tak zatiaľ načím miesiť, že by sa dobre vyrobilo, vymiesilo. A potom, keď sa vymiesi dobre, to už to dýhat. Vidíme, že je dobre vymiesené, keď vravím, že...
1: Kedy, že je dobre vymiesené, ako to pozná?
0: Nič sa nechytá na ruke, nič a dobre puká cesto. Tak to už pod rukami začne kysnúť aj, to už kysne ďalej potom. No tak potom ho ešte za jedno 2-3 hodinky čak naháme kysnúť. Kým, a potom ho, no tak zvykneme hátvo vyváľať.
2: Tam si pomôčam, tak sa ti nebude chytať. Katka môže už teraz ďalej, už tak sa nebude chytať. Mňa bolí ruka.
1: Čie je tieto inštrumenty všetky, no, k pečeniu?
0: Tak nazbíram, môže to je šipicku.
2: Toto je nie moje, toto je moje. slamienka aj váľanka.
1: A to ste používali?
2: Pravda. Zatak múka bola tento slamienok takto hovrchom, tak takto bolo na čím dať soľ. Nebolo na čím vážiť, iba zájem takto, keď sme soľ dali, tak to bol, z toho bolo takéto poudruha slamienka, tri chliebe, ale také.
1: Dnes už nezvyknete?
2: Nie, už teraz.
1: Ale bol lepší ten chlieb domáci, nie?
2: To, dobrie sa aj tieto, dobrie sa aj teraz aj tieto. Inakšvo bolo, inakšvo, no. Ale dobro bolo.

0: 14 rokov, keď som mala, tak som poprvo piekla chlebíka. A tak to bolo za to hrozno, že večer bolo na čin ten kvások spraviť, tak to ešte ako. Ale ráno o 3 nás zobudili, že no, Erža moja, hostan miesiť. Na čin miesiť chlebíka. A tak za hodinu tam bolo na čin. Aňuka sedeli pri mne moja a tak mi vrali, že no iba ešte je nedobre, ešte tie nedobre. Oni mi ha to naprvo načak namiešali to, že kejko soj, kejko čo, ale ja som miesila. Tak to hrozne ťažko bolo ešte tody. Ale za to už potom, keď čo, 5 raz, 6 raz, alebo viac raz, tak som privykol človek.
1: Ty boli samotné dievča?
0: Nie, ja bola som najstaršia. Potom odo mňa bola mladšie. Tak ja som bola prvá, čo som had v dome piekla za Aňukou.
1: A dokedy ste piekávali chlieb?
0: Veľmi za veľa. Už som bola aj mladá žena. Ešte aj tudy som piekla, keď sme na starši, som mala už 2 deti. Tak aj tudy som piekla, že sme na starši bývali. Ale potom sme prišli núka, tak tu už nie to pec, tak sme tu už nevedeli, tak no však týchto gázoch to nie je mož, tak. Tak teraz za to neviem, už tak už som zabudla málo, tak som si hútala, že akože aj čo, že čo tá viem, že ako načín robí, iba za to len. Bolo načín, ako sa málo naspäť si pripamätať na to, že ako to aj bolo, keď had som ja to voľa kody tody robila, keď som bola had mladá. Lebo to za to už 40 rokov tomu, alebo aj viac.

0: Pametate sa na prvi svoj výrobok?
1: Dobre sa vydarilo, dobre sa vydarilo, na lebo veľmi dobro chlebíka bolo. A čak už to, potom keď sme aj do peci to načím furmovať, keď už vyváleme, tak no čak do peci, na tú lopatu sme ho do peci, no tak aj tam potom na ňu kam ukazovali poprvo, lebo to za to prvo sami koprclo aj neviem.
0: A keď ste sa vydali, tak váš manžel nezvykol mať napríklad iný chlieb a nevyžadoval, aby ste ináč upiekli, alebo...
1: Nie, aj oni takí boli seliaci, tak aj oni už tak piekli zaveda doma, tak nebola to už probléma nič. Keď som sa vydal, tak som si sama hádam ešte tak akože smelšie som robila ako zatiaľ, kým Aňuka tam vyzerali a ukazovali, že noha to ni tak, iba tak. Dobre, lebo ma naučili ste, no čak až mi navykerali, že ni dobre si robila.
0: A čo sme si vyrozprávali o tom prsteniu, aj vy ste praktikovali?
1: Nie, ja no sa to nerozpamätám, som nepočula tak, nepočula som.
0: Vy sa naučili piec aj bez?
1: Aj bez prsťanu, práve tak. No a potom prsťan som už mala, aj ja, ale to nie, nikto som nepočula to, že noha to, že mi prsťan tam, nie, to som nepočula. Mne to teraz bolo novo.
0: Žikane, teraz ste sa vyobliekali k pečeniu, tak ste zvykli vždy?
1: Tak. To táto fertucha, to, alebo Katrinca, a toto sme zvali, že Katrinca, a čak bieli rusník, to hát na veky je tak. To tak pasuje iba.
0: No a tu teraz v kultúrnom dome, kde to budete piec?
1: No toto teraz sme tak rozhútali si, nebo tu nikto nie piec, toto sme iba, že ako ukážeme, že ako način. Tak keď sa nám dobre vydarí a bude tu kto, tak sme doniesli takéto najlon začkové. A tak ho rozkrájame, ho dáme do najlonu začkovú, co chce, nak si ho odniesie domov, tak to už aj môže langoš šutný, ľapieňa upiec. A že nebude kto hát ho odniesť, tak ho vyvalíme a odnesieme túto malej škôlky o vode na nvariáku večeru. Tak tam je to taká kuchyňa, alebo že majú takú šutu, tak tam upečú ho.
0: Takže normálne, nemáte ešte starú pícku, nikto už nemá.
1: My to teraz sme tak, že Slováci chceme na rok, až dožijeme tu v kultúrnom dome pec postaviť. Ať sa nám tady darí. Tu, tamvo. Polgármešter nám prisľúbil, že môžeme. Tak vidíme, že ako to bude.
2: V novinách bola Sabatföldje dve peci, a tak sa spravenie tamo na dvore, tak tak je húta isté aj tuto, a že spravia strechu na dne, že by tie tak boli, že by tam mohol aj prasa piec. Teraz je to druhý týždeň, dve peci.

0: No, vidím, že máte na to speciálne hmaty prstami, ako zamiesiť chlieb, vlastne nie je to to isté ako.
1: A čo, tak sa miesi dobre, rozrábe, že ho tak, znači niba tak, ako čo by sme sa ho báli, iba tak, znači chytí ga dobre.
0: Po. Že prekladáte ho tak zo strany na stranu.
1: Tak, že s tým sa
0: prerábe. Zapráta do toho vzduch.
1: S tým sa vyrábe dobre cesto, že čím lepšie ho.
2: Druhou kladie, tak potom je tak vo chleba, že sa páre. Za toho na čím prevráca z jedného konca na druhý, že by sa ako kyslíke, keď pomastíme a ich pohýbame, tak aj chleba tam sa prepáre potom, kde sa teraz ako sa hýba, ako sa miesi.
0: Pani Liptáková, vy ste sa zrejme taktiež asi napiekli, lebo pijete dobre, pamätáte sa.
2: Aj teraz, ale iba tak, že ľapienia pečie málo. Ešte, lebo doma mám pri dome pec, iba teraz sa už od vody chce zrúdiť, tak za toto to neviem upieť san. Ale aj 3-4 roky, a tamto sa obraze, tak tie od viac rokov už to takto kason, čo ešte nevedeli, nevideli, a taká som upiekla. Aj kozba bola tuto, a tak na kozbu také tri, ako sa tam na tom obrázku vymiesiť, a potom upiekla, tak tá ešte tavo kosci a my sme im tam niesli havránku, ako to voľa kody bolo.
0: A vy sa pamätáte na prvé pečenie? Koľko vám bolo rokov?
2: 43. bolo mi prvé pečenie. A teraz je 2000, tak od tieľkých rokov som veľa chleba vymiesila.
0: Teraz by sme sa mohli vrátiť tu, vidím medzi tým, už cesto je zarobené a prikryli ste ho.
2: Že by už teraz bolo v teplom. Za to bolo na čím prikryť, že by bolo v teplom, že by v tom teplom skyslo. Ako v tej misky, že nočak je to zatvoreno, tak skysne a toto podobru som pekne skysne. Môžeme aj nakúknuť, už ho tá vino. Že je väčšia gučka, ako bola drieľa. Už sa púšťa. Skoro bude môcť ľapienie pieť zo sneho. A potom čak ľapienie o hodinu, tak sa začalo, to sa tak, ako aj tam je. Na obrázkoch, tak pred pecou. Tam predpec, na zadku hore a na predku sa piekol ľapien.
0: Vidím, že tu máte na nástenke vlastne už fotografie, že už ste raz predvádzali.
2: Pravda, veľa.
0: Viackrát.
2: Toto je naša pec, kde sa môže chleba piecť. Tuto kúri a ja tuto ľapienia. Ľajchan, tu mi je na takej veľkej lopate položeno, tak tu ho ľajchan tanu.
0: A akým drevom tam kúrite?
2: Zráždin, takým tenkým, čo ni do šporheľa už, iba je takéto parvoška, tak zostým kúrime, to horí tam na zadku.
0: Ale aké je to tvrdé drevo?
2: Treba zakať, či je višňa, či je breštán, šakovo, všetko drevo, všetko zhorí v nej. Aj slama, aj zetka, aj všetko. Aj kukuríča, všetko zhorí. Už je tuto hotovo ľapienia. Tuto už čakajú, že ho budú jesť. No takéto chliebe sa piekle, 3-4. Tieľko bolo načne naraz vymiesiť. Tuto je, ja som, čo som miesla, tak už, keď je takovo to plno, lebo tuto bolo plno korice, nebolo takto málo cesta. Tak tuto ľa, keď ho dobrala, tak som ho odkryla, tak bolo plno, už to dýchať môž. Tuto je ten slamienok, čo som teraz, tak do tohto sa potom položilo. Tak chleba, ako som tu ukezovala, že takto zavrhnúť, zavrhlo sa chleba, tak potom, keď to sa na túto lopatu vyložilo, lebo to bol naši zo slamienku na lopatu a tomu nebolo slobodno spanúť. A tak potom tak ostala bochnica. No čak Edom bol Horvišov, čo bol na spodku a tam, kde sa zlepilo domena, tak tam tak pekne bochnice nariasla, ako aj tieto tuto, čo sa položenie. No tu je slamienka, tu je ľa chlieba už slamienky. Tak sťa to táde na túto lopatu vyzovú.
0: Áno, to je vlastne ešte v obruske, že?
2: O tak ľako aj tuto je tento prihotovený v tom slamienky a tak do tej váľanky prevrátilo zo zváľankou horziať, na lopate ostalo, tak šlo už do pecitanu. A tu ešte hád ľapienia, tá ide, ale takto na tejto lopate sa a tá je nedouzia, ale voľa, kde je tá, nie. Nie douzia, tá, že by bolo vino, že aká je taká veľká. Že by sa tá pratala tanu do peci.

0: Iskusene kuharki vravija že veľmi záleží od toho, že aká je múka.
1: Var je potiav, že záleží, že aká je múka. Zato sa to robilo zo sparon, že ten par, lebo sme sa aj to my robili. Tak, že je to kyslo. Tak, že málo aj kyslo sa dalo do toho cesta, takže sa to potom nestiahalo. Lebo no však veľa razy je tak, aj teraz už bolo tak, až 2-3 dní stojí teraz chleba, že už no, zavonia človek, že už aj tak vravili sme, že sa stiahá. Takže až zo sparu on robí. Lebo do toho paru, keď sa robí ten pár, tak sa dá aj ocot. Takže to je taký kyslastý, tie otrube skysnú, to chleba, keď to namočí ten pár, lebo to ináčím so soľou ten pár tuto do kvasu dať, tak celkom takú kyslú vonia ten pár. Tak to je potom peknú chleba vysokú a tomu sa nie slobod stiahať.
0: Dnes taká múka, aká je dostať?
1: Je inakšia. Prvá múka, tak sme zvali, to je prvá, to je druhá. Tak to bola chlebová, čo bola druhá, a čo bola prvá, tak je teraz finom list. Takže teraz bude ani nín to, že no kenier list, lebo len finom list a rejteš list, tieto dve.
0: Čiže prvá bola jemná?
1: To bola taká, hať zase sme aj cesto piekli, aj tá koláčika, to sa z prvej múky pieklo. A už chlebovej, tá tam sa dala málo prvá, ale málo sa dala, a iba zo samej chlebovej. Tady bolo pekného chleba.
0: Vy keď prišli sviatky, tak vždy ten istý chlebík sa piekol, alebo bol nejaký sviatočný?
1: Len koláčika sa pieklo na sviatok. Koláčika. To sa zo prvej múky s mliekom robil. Mliekom s maslom. To bol hať sladký cukor. To bolo koláča na sviatke. Na veľkú noc koláča. Ale aj to sa myselo párať. Lebo aj to no, koláču je nešecko jedno. Ač koláča pečie... tak to trepať načín. Tady je takovo poslož, ako vravíme. S maslom sa robilo, zo samých droždí sa robilo, cukor sa dal, hať soľ podľa toho, takže inakšou chuťou bolo. A je teda s nej koláčike, no čak sa va inakšie, nie také ako chleba, inakšou chuťou sa.
0: Hrozienka alebo oriešky ste nepridávali?
1: Ale tie už sa potom, tie robile, makovník, alebo orechovník, takže nie na koláče, iba tak sa krutilo. Rozvaľkať, posypať makon, pokrutiť a tak bol makovník.
0: Tak. Dnes ešte zarobíte na také koláče, keď prídu Vianoce?
1: Ale tá som, robila som toho roku, čo nerobím. Ale už teda mi veľmi pýtajú deti, že by takové ľapienia jedle, čo spred pecov pečie, nie na pavni. Lebo túto kanušaku upečieme, ako i keď je takto, a tak takové piece bolo, čo sa mastilo ten ľapieň. Spustili sme mas a so spiercom a tak sa pomastil ľapien tu osťato a ten, čo sa masí, pražil. Tento len tak bol masí, keď ho človek pomazal, keď ho už bol upečený, gotový, naťavší.

0: Skontrolujeme, či dobre nakyslo, ako vyzerá cesto.
1: Pekne nakyslo už. Je tá edora steľko, ako keď sme ho zamiesili. A už teraz ho budeme váľať. Senka. Do slamienku. A pôjde tá tam, tak to bude už teraz piecť. Už teraz je s týmto bude skončeno. A z kuchárke nám ho upečú, tak bude dobrú chlebíka.
0: Ako dlho sa bude piecť?
1: Peci sa chleba, 5-kilovie chlebe za 3 hodine piekle.
0: A prečo teraz dookola to krútite?
1: Že by sa páralo chlebíka, keď sa upečie. A potom takto kaho z jedného boku, z druhého boku. A že by bola bochnica, tak sa tedy takto.
2: No keď sme vyváňali, tak už pec sa kúrila. Tak to zase stalo aspoň hodinu alebo pol druha. A potom, keď sa vykúrila pec, tak ho tak na takú lopatu pekácu, sme zovali pekáca lopata, taká drevená, tak to vykoprcli na tú lopatu a to tak tá noha do peci piec. Tak sa potom pieklo za, a takéto veké chlebíke za 3 hodiny, za 2,5, za 3. A keď sme ho vybrali z peci, tak sme to umýli, to chlebíka. S čistou vodou, my sme iba s čistou vodou umývali, že by bola pekná, liskavá kôra. Aj hádam chuť malo inakšiu. Tá odmekne malo.
1: Namočili sme kôru, vrch, namočili sme chleby a potom sme ho zakryli. Na to bol taký obrus zazlen, že by bol aspoň vo dvoje obrus na ňom, že by sa to tak malo uparilo, tak potom tá kôra tu mohol zesť. To taká bola mekuška. Tá sa nerevala. Tá sa pekne prelomila. Tam horí na zadku teraz, tak to, keď už utúchlo, keď sa vykúrilo, tak tým ohrablom sa takto poťahalo, tak tie tehle sa iskrile. A sa iskrile, tak bola vykúrená pec.
0: Takže sa chlieb vkladal do pece, keď už bola iba rozohriatá, ale oheň už nebol.
1: Nebol, to sa všetko potiskalo na zadok. A tak videl človek, že je veľa. Tak ho vozal zo sneho. A potom zás, keď už mal sádzať, tak zás pošúchal s tým ohrablom, zás sa iskrilo, tak potom už kládol tanu chleba. Ale až tak videl človek, že je hádan veľmi vykúrená, tak málo naha odchýlenú. Tak ho nechytila pec. A potom o jednou pol hodinku tak ho zapchal naspäť, tak už potom sa to za to upieklo a za 3 hodiny to sa upieklo, tak sme vravili, že sa vysedelo.

Milí poslucháči, tak takto kedysi piekli chlieb ženy na talegerendáši. V roku 2000 som sa v deň sviatku nového chleba rozprávala s pani Alžbetou Spišiakovou a dnes už nebohou pani Alžbetou Liptákovou.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Od chleba sa teraz prenesieme k tomu, čo mu predchádzalo, k žatve. Žatva bola kedysi jedným z najdôležitejších období roka. Znamenala koniec dlhých mesiacov práce na poli a zároveň nádej, že úroda bude dobrá a bude dosť obilia na celý ďalší rok. Aj dnes sa k tejto tradícii vracáme a pripomíname si ju prostredníctvom rôznych podujatí. Napríklad v roku 2023, keď sa v Čemeri konal žatevný festival. Atmosféru tohto podujatia vám približí naša archívna nahrávka. Autormi príspevku sú Iveta Hruboňová a Jan Benčík.
2: 8. júla sa na poli pri Rybníku v Čemeri konali neuveriteľné veci. Postavili tam javisko, ohromne veľký stan so stolmi a lavicami na sedenie pre obecenstvo, menšie pre účastníkov prvého žatevného festivalu. To všetko s obrovským nasadením prichystali členovia folklórneho spolku Furmička pod vedením vedúcej spolku a predsedničky Slovenskej národnostnej samosprávy v Čemeri Alžbety Sabovej. Aby si tak splnili sen, usporiadať festival tradičnej žatvy a dožiniek. Celý festival bol súťažou, kto ešte niečo také dokáže. Kosiť kosov, hrabať, viazať snopy, postaviť ich do krížov. Pole s úrodou na dožinky poskytol čemerský podnikateľ Attila Bartoš. Skoro ráno začali pripravovať jednotlivé družstva frištuk, tradičné raňajky, ktorými sa ženci pred robotou posilnili. Potom sa chlapi vybrali kosiť v historických odevoch, ba aj topánkach verných obdobiu, keď sa ešte žalo kosov. Odborným zrakom ich sledoval porodca Ištván Mohaj. Kým na poli kosili, raňajkovali a koštovali, ďalší členovia družstiev krášlili a zutulňovali stany pri jazere, veď aj výzor šiatrov bol predmetom súťaže. Už počas žatvy pripravovali usilovní kuchári a kuchárky pre tú či inú obec, typický žatevný obed, ktorým počastovali gastroporotu, ale aj hladošov. Po ťažkom úvode dňa pod rozpáleným slnkom si v stanoch všetci, nielen ženci, pochutnávali na žatevných dobrotách. Obzerali si a kupovali remeselné výrobky a pozerali a počúvali folklórne súbory, ktoré vystupovali na javisku. Tie prišli z Ečeru, Čúvaru, Kerepešu, Čemera a Mlinkov. Kedysi sa konala tradičná žatva kosov v Sarvaši. A prečo sa rozhodli usporiadať svoj prvý žatevný festival a tým samozrejme započať tradíciu v Čemeri, to nám už povie vedúca spolku Furmička,

0: Na prvom žatevnom festivale 8. júla v Čemeri bola za najlepšiu žnicu vyhlásená Julia Jeleneková z Damašu Šáre.
1: Varila som kukuričnú kašu. Tu uvarili večer, dali si do koča, dali me dobro friško s mliekom. A keď si myslel, že to bolo jesť, aj som varila neskôrši, keď už dohotovovali, ešte žimali robotu, uvarili omáčku krumplovú údenýma rebrama sa varila. Aj som doniesla aj serdík a kosák, čo bol, ten bude ešte slaninku, aj cibulu, aj s chlebíkom, lebo kosáč tak jedu. V jednej ruke mám cibulu, aj slaninku, aj chlebík a tak jedu. A pálenko to vypili porád ráno, až ak až dojde, nago okoštuje, že ako bolo. A takto sa varievalo aj chlebík, doma sa piekol chlebíček.
2: Aj teraz ste doniesli domáci
1: chlieb? Aj teraz sme doniesli, môže okoštuť, velice je kutný domajší chlebíček. Aj hát hovorím, slaninka taká, hát ako bola kedy bolo. Lebo čilek tie slaninky nemajú tú chudie ako tieto. Aj koško krumple, aj tie sa varili, tie si olúpali, aj tie jeli čo mali.
2: A Julka Neni, vy ste mala koľko rokov, keď ste boli prvýkrát na žatve?
1: Koľko som mala rokov? Najprv som mala 7 rokov, keď ma dedo učili provriesla robiť. Otecko mi doniesol domov a s dedom som narobila provriesla. Tam som sa učila provriesla robiť, čo som ti ukázala tuto. A potom som už mala 12 rokov, zato keď ma zali krabať, aj keď provriesla som rozsýpala. A potom ja sme, potom čo som hadnačím bolo.
2: A aký to bol rok? Kedy to bolo? Kedy ste mali 12 rokov?
1: 45 tom roku.
2: Ženy akú mali úlohu tu na...
1: A ženy to robili, že navarili doma, schystali. A potom aj tu došli do kotára, bola kera zberala, za chlapom zberala, aj vázala, aj ženy šeličo robili za to tedy. A potom sa žatva domov zvážala. Domov došli na koči a domov do zahrady sa zvážala. A to se zapamatám, to mi vždy je rozume, že tedy nikdy nebolo, že masku máme, kúpime si. Lež boli kačeni a keď sa zvážalo, takže tedy potom už kačeni sa tam opatrili do šalského pútu, lebo u nás šalský pút to je velice veliký svátek na panenku Máriu. Už tedy sme vedeli kačenu zarezať. Už tedy sme vedeli friško masko jesti. A čo bolo masko, čo sme stieli na gostanie, to sme si na kondlíku spustili do studni. A tak vysalo, aby sa nezahubilo. Lebo tedy ha tak to bolo.
2: A viete mi povedať, že ako sa volajú tieto snopy, čo kladú?
1: No čilek skladajú, čili idú robiť ich z kríža. Čo je?
2: Kríže.
1: No a potom, keď sa to urobí, potom ho zvážali. Jeden kosí, potom druhá zberá, potom shrabovať budú. Takže už na nima, keď oni budú, už na tedy všetko hotovo.
2: Čo hovoríte na to, že usporiadali tento deň tu na Včemeri?
1: Velice sa teším za to, že čo za nama budú mladí a jedno druhé, onak vidia, jak sa žilo. A jak sme žili, aj sme za to. Sme aj trpeli za to, že onak máme chlebík na stole. Nebolo, že neni, lebo musel si človek zaopatriť a stevie všetko. Lebo to mi je pamatlivo, že vždy mi mama to vravila, mamička, že vždy to na čím variť, kedy čo dojde. Keď bola fazula, tej sa fazilo varila, keď bolo, tedy sa to varilo. Nebolo, že či si zaumením to, lebo idem do sklepu, však si tam nakúpim. Tedy nebolo tako. Tedy sme to varili, keď čo sme mali.
0: Rozhovor s Júliou Jelenekovou z Dabašu Šáre pripravil Ján Benčík.

0: Zjače prišli na žatevný festival do Čemeru v 8. Medzi nimi Johana Babinková a Zuzana Šinková.
1: Koľko rokov ste mali, keď ste už museli ísť do žatvy?
2: O, ja som veľa dievča bola.
3: A keď sme boli 5 roční, tedy sme vodu nosili. My sme boli najmenší. A potom a väčší už tí aj robili. Obed mama doniesla do polovni a myseli za to príde, lebo veľmi teplo bolo. A potom troška si ľahli po polovni a zas potom o tretej začali zas robiť ďalej.
1: A viete mi pomenovať tieto veci, že čo robia teraz?
2: Najdriv žajú, potom do snopových berú.
3: Ale robia
2: povriesla.
3: No.
1: A to kam použili? Týmto obviazali? Alebo
2: s, tým,
1: to bolo?
2: S tým obviazali a 13 položili do enej kope. Čak bol, 12 boli na kríž a 13 bol kňaz.
3: Na vrchu.
2: Na vrchu.
1: A prečo 13 práve, viete?
2: Ja si hútam, že to je z Biblii. 12, pán Ježiš, hútam ja.
1: A ako sa cítite v tejto veľkej horúčave?
2: Ani je ni horčosť. Troška vetor poduchuje, tak je dobrý čas.
1: Ak teda sa nepražíte na detve, tak pražíte sa tu.
2: Ste
1: si mysleli, že druhý júlový víkend musíte byť vonku, že?
2: A nemôžeme vždy na detve byť.
3: Myslíme, tak to sme už dávno videli, za to sme prišli sem. To už veľmi dávno bolo. Potom prišiel TS 59, bolo 1000.
2: V 60. roku.
3: V 60. roku.
2: Už sme potom len s husma chodili na strnisko. Ale aj tam sme len zle robili, lebo sme ju pod hrbke pustili, že by sa chytro nažrali.
1: Ako ste sa pripravovali na tento deň?
4: Veľmi sme sa nepripravovali na tento deň, ja poviem úprimne.
0: Hovorí Erika Zemenová-Palečková.
4: Ale ja sa veľmi teším tomu, že my ako už mladšia generácia môžem povedať, že teraz sa cítim tou mladšou generáciou, že sa môžeme naučiť takéto starodávne tradície. A ozaj je to dobrý pocit vidieť, že tí starší, ktorí majú už viac skoro ako 70 rokov, že sa pamätajú na to, že za detstva ako to robili, ako boli na žatve. Pripomínajú si na svoje detstvo, na svoju mladosť, keď ozaj na takejto žatve boli a museli pracovať. Lebo bola to ozaj taká fyzická práca, ktorú robili. Ale ja si myslím, že nebolo pre nich veľmi namáhavé, lebo sa dobre cítili. Boli vo svojej spoločnosti, boli mladí, brali to väčšinou ako veľkú zábavu.
1: A hovoríš, že veľmi ste sa nepripravili, ale keď sme sa stretli, tak si mala košík pri sebe, mala si krčach pri sebe a ten košík bol plný.
4: Áno, s jačianskými ženami sme sa dohodli, že upečú také starodávne slané bagáče, zákusky v úvodzovkách, ktoré dakedy prinášali sem na takéto poľné práce, tak ja som ich poprosila, aby upiekli takéto zákusky. Dala som ich do košíka. Samozrejme, sme tu ponúkali ľudí, záujemcov, ale aj účastníkov žatvy, aby ochutnali.
1: A raňajky ste doniesli, pripravili aj vy?
4: Raňajky, nie, raňajky pripravili pišpečania, oni sa budú kochať s tým, že oni čo vlastne pripravili na dnes. Ale v tom regióne ozaj tradičné raňajky boli takéto, ktoré oni pripravili. Ja si myslím, ako som videla, že to boli varené zemiaky, ale môžeme sa pozrieť na to.
1: Dobre, pozrieme sa
4: takže
1: na to.
4: Na raňajky, na takýchto letných prácach sa robievali, pripravili varené zemiaky, novoupečený chlieb. Áno, chleba, ako sa to hovorí u nich. Len udená klobása, slanina a škvárky a samozrejme cibuľa k tomu. Takže to boli tradičné raňajky.
1: Takže to sa veľmi nelíši, každý to doniesol, čo doma mal na povale.
4: Áno.
1: A prečo si myslíte, prečo je toto dobré, že usporiadali tento dnešný deň?
4: Ja si myslím, že ozaj treba sa vrátiť k tým našim starým tradíciám. Mali by sme ukázať aj našim deťom, že ako sa to robievalo dakedy. A ozaj pri takýchto prácach človek všetko zjedol, čo mu dali potom na obrus, na raňajky. A tí starší zase si dali jednu pálenku však na zdravie.
1: Na zdravie.
4: Ale mladé dievčatá napríklad vodu prinášali.
5: Keď som

0: čím ste prišli z Ečeru, tak viem, že vy ste nežali.
1: Prišli sme variť obed, žatiavný obed, a potom popoludní naša tanečná skupina bude tancovať.
2: Predseda Spolku pripešťanských Slovákov Dolina Čaba a Sody.
1: Varili sme fazulovú polievku s takými veľkými fazulami, ako u nás veľa kedy varili na žatvu.
0: A čo do toho dávali? Ešte mali napríklad dávno tí starší aj udené mesko alebo udenú klobásku na povale?
1: Klobásu nie, ale udené meso dali sme. Aj papriku, dosť veľa papriku. Nie veľmi horkú papriku, ako napríklad na dolnej zemi, ale šiplovú papriku.
0: A ako hodnotíš túto akciu?
1: Som veľmi rád, lebo to je aj regionálna akcia, lebo aj Dolina je organizátorom, aj Pešťanská župa, Slovenská samospráva Pešťanskej župy, aj Čemer. Erka mi povedala už dávno, že to by bolo dobro, aby spolu organizujeme takúto žatvu. Boli sme veľakrát už v Sarvaši kosiť a ešte aj tedy povedala, že to by bolo dobre, aby pri Pešťanskom regiónu my mali sme takú akciu.
0: A čo ste na to hovorili, ako to prebehlo dneska? Vy ste sa dívali, ostatní pracovali. Čo vraveli ľudia? Páčilo sa im?
1: Samozrejme, páčilo sa im. Aj ako kosili, ako varili. A celá nálada tu je veľmi dobrá, ja si myslím.

0: Na žatevnom festivale v Čemeri Ján Benčík oslovil i kolegyňu, redaktorku Ľudových novín Eriku Trenkovú.
1: Nachádzame sa pri rybníku v Čemeri. Dnes si prichádzala sem nielen ako novinárka, ale môžem povedať, že ako čestná Čemerčanka.
2: Ja vždy prichádzam na Čemer s veľkou radosťou. Jednak prichádzam po svojej tradičnej trase smerom od Cinkoty a vtedy prichádzam vedľa evanjelického kostola. Či už prídem do športovej haly alebo sem k jazeru. A od toho evanjelického kostola je to rovno až sem po to jazero. A v tom evanjelickom kostole má napríklad svoju prácu môj prastríko, Pištabáči Kováč, ktorý urobil skrinku, v ktorej sa oznamuje, že čo sa bude spievať v tom kostole. Takže on mi vždy príde na žiaľ už nežije. A moji príbuzní, ktorí tu žili, alebo sa tu narodili a žili, tak žiaľ už tu nie sú nikto z nich. Takže vlastne vždy prichádzam ako na pamiatku, aby som si na nich spomenula. A okrem toho prichádzam medzi veľmi dobrých ľudí, veľmi nadšených ľudí, pre ktorých je dôležité, aby zachovali pre budúce generácie všetko, čo sa len dá. A práve tento spôsob zberu úrody a obilia, ako sa to robilo volakedy, tak to je úplne nebývalé. To sa už, podľa mňa, už sotva sú ľudia, ktorí to zažili. Niekoľký tu na boli, s tými ste sa určite aj vystretli a ja som si ich našla, že ako deti boli na žatve takýmto spôsobom. A považujem za mimoriadne ohromné a vzrušujúce, že sú ľudia, ktorí povedali, že na, tu máte tú plochu, môžete si to pokosiť, môžete si to obilie pozbierať. Takže doslova si pripadám ako v nejakej divadelnej hre od Palárika a zbieram dobrodružstva pri obžinkoch.
1: Čo hovoríš na toto prekrásne ihrisko pre deti?
2: No to je úplne neuveriteľné. To je úplne neuveriteľné. Vtedy mi je ľúto, že to ihrisko nie je nejaké putovné, že to nemôžu zobrať na rôzne slovenské podujatia, lebo tam by deti cítili, že aké to bolo volá, kedy by dieťaťom a nemačkajú furt ten tablet alebo telefón alebo niečo, čo je ako elektronika. Nádhera, výborné.
1: A tieto slovenské výrazy okolo žatvy ešte poznáš?
2: No, ja som sa ich musela učiť. Pani Jula z Dabašáre mi hovorila, ako volali ten povraz, ktorým omotávali tie snopy. Musím si zistiť, ako sa po slovensky nazýva napríklad ten kríž, do ktorého ukladali tie snopy a či bol aj po slovensky zlodejský kríž, vlastne zlodejská časť toho kríža, že ukladali snopy na seba, ja neviem, 12 ich tam je, alebo dokonca 14. A tretí bol ten, ktorý zvyčajne ušetrili a ten si zabudovali až do toho 14., ktorý si zobral kosec a jeho spoločníčka. Takže neuveriteľné veci vidím a mne sa veľmi páči aj to, že súťažia napríklad, alebo súťažili, lebo momentálne ešte porota vyhodnocuje, príprave frištikov, teda čo raňajkovali tí, ktorí zberali úrodu, respektíve čo obedovali. Aj to sú jedinečné veci.
1: Akurát teraz hodnotí porota tieto jedlá. Ty si niečo koštovala? Veď veľmi sú hrdé gazdinky na tieto veci, ktoré sem prichystali.
2: No určite som musela ochutnať. Ja som veľký fanúšik gastronómie, takže ja som začala hneď na začiatku. Som sa pozrela, čo robili šárania na frištuk a veľmi mi bolo sympatické, že to bola kaša z kukuričnej múky s mliekom na slano. To bolo dobre, ale sa mi veľmi páčili chleby, čo robili. A tie aj samostatne súťažili. Tie kváskové chleby, vynikajúci chleba doniesla borovenka, potom úžasne dobrý chleba mali z Čemera a všetko boli kváskové chleby. Nádhernú bábovku robili pišpečania. Potom súťažili aj takí, ktorí sa síce kozby nesúčastnili a dožinky nerobili, ale priniesli si frištuk, napríklad z veľkej tarče. No jedno bolo lepšie, jak druhé. Mne sa tie chleby páčili veľmi, lebo ja tiež s obľubou kváskujem, takže som vlastne ako posúdila, aká je konkurencia.
1: A keď sa tu stretávajú tieto pripešťanské dedinky a pešťanská župa, tak aký je to pocit? Čo je podstata tejto celej akcie tohto stretnutia? V čom vidíš?
2: No ja si myslím, že je to taký nový prístup k týmto stretnutiam. Ja som mala veľmi rada aj páračky. Ale tu je to ako ešte rukolapnejšie, ako zachovávať tie staré veci. Je mi ľúto, že je to tak krátko po celoštátnom dni Slovákov žijúcich v Maďarsku, lebo ako mnohí sa už rozutekali na dovolenky. Takže ani tu nie sú všetci členovia, ktorí tvoria vlastne spolok Dolinu Slovákov žijúcich na okolí Pešti. Teda ako je mi to trošku ľúto, že nás nie je ešte viac. Mohlo by nás byť, lebo všetko je dané. Je tu nádherné prostredie, je miesto, organizátori to vynikajúco zvládli, vynikajúco podchytili, nadšene pristupovali k celej veci, takže vynikajúce skupiny nám tu hrajú. Podľa mňa po obede, aj obed bude vyhodnotený a po obede budú fantastické skupiny na javisku. Takže ja si myslím, že to bude jedinečný zážitok.

0: Počuli ste archívnu nahrávku z prvého žatevného festivalu, ktorý sa konal 8. júla 2023 v Čemeri. Autormi príspevku sú Iveta Hruboňová a Jan Benčík.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: A teraz už zmeníme tému aj náladu. Po spomienkach na staré tradície a udalosti späté s prácou a každodenným životom našich predkov vám ponúkneme rozhlasovú hru slovenské autorky Jany Bodnárovej. Jej tvorba prináša príbehy, v ktorých sa často stretávajú obyčajné ľudské situácie s otázkami, ktoré v nás zostávajú ešte dlho po ich vypočutí. Dnes si vypočujeme jej rozhlasovú hru Kto klope na dvere z roku 2005. Príjemné počúvanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Jany Bodnárovej Kto klope na dvere. Meno?
3: Zita Furková.
2: Meno?
3: Jenže vaša ryba.
2: Meno?
4: Emilia Vašerjová.
2: Meno?
3: Karta Sladečková.

0: Zašto klopanje? A čo? Nije to osobu tu ustavične klope na dvere. Vtedy nezáleží, v akej miestnosti sme. Kde vlastne vôbec sme. Ale na tom, kto sme. Kto vlastne sme. Možno iba spomienky sú na to, aby sme sa v sebe vyznali. A všetko vydržali. Naše vlastné drobné príbehy v pamäti. Poskrývané v jaskyných puklinách z nás samých. Stúpajúce balóniky, ostré nože, besné, mierne, radostné, kruté, temné, plné svetla. Hravé, zabíjajúce, nedovolujúce vonie dýchať. Potrhané ako silonové pančuchy. Prchavé ako parfémy.
1: Nech otvoria oni. Niektorá z týchto dvoch. Ja sa už... Nehnem z tohoto kúta, ja nie. Ja sa nedám vyťahnuť prvá z tejto diery. Na nejakú popravu ako ovca. Skapať v tomto meste. Tu sa človeku pomaly nechce ani žiť. Nie to ešte zomrieť. Zomrú ťa z ulice. Nejaký zamaskovaný chlapi. Pritlačia ti ústa. Napchajú do auta, zavrú do kútice s dvoma ďalšími babami. Tak Mirnix, Dinix. A nevieš, prečo?
0: Bože, ak naozaj si buď pri mne a pri mojom synovi. Daj, nech sa už toto všetko skončí. Ja som nikomu nič neurobil. Nič, vôbec nič.
1: Sa skloť klope. Ako keby sa tieto dvere dali otvoriť znútra. Ale oni sa nedajú. Už sme to skúšali. Ani dvere na jednej skrini, ani šufrík na jedinom stole v tejto kutici sa nedajú otvoriť. Možno tam majú prístroje na odpočúvanie. Aha! Buchod už prestáva. Zas bude ticho. Počujete?
0: To ticho. A pritom niekto zasa klopal. Ale veď my zvnútra nemôžeme otvoriť. Už sme to zbytočne skúšali. Toľko ráz. To musia oni. Oni. Lenže, kto sú to oni?
1: Vy chytrá, keby sme to vedeli.
0: Možno sa to iba rozpršal dážď.
1: Alebo je to rieka?
0: Máte pravdu. Možno blízko tečie rieka. Možno je už noc. V noci rieky počuť viac. Možno to iba mačka chodí po streche.
1: Je toto mačka. Mačky sú nehlučné. Doma mám tiež mačku. Čiernu ako tma. Oči má jantárovej farby. Kým som ju nemala, nevedela som spávať. Ale potom mi stačilo pozerať, ako pokojne leží, skrútená do klopka. Upokojovalo ma to. Ľahšie som upadala do spánku.
0: Budeme sa rozprávať o mačkách, ak nás to upokojí.
1: A čo? Rozprávajme sa o hociakých hlúpostiach. Aspoň nebudeme jedna druhú počuť, ako sypavo dýchame, ako chrchlem, ako nám trepú srdcia od strachu.
0: Budeme si rozprávať.
2: Nehybnosť.
0: A pritom bude ticho.
2: Nehlučnosť.
0: A o čom máme hovoriť? Veď sa vôbec nepoznáme, ocitli sme sa pokope náhodou, nejakým šialeným omylom.
1: Hej, dnes je všade plno šialencov. Podvody, vraždy, únosy.
0: Nekuvikajte. To sa určite vysvetlí. Len musíme vydržať.
2: No, tak naozaj. Skúsme rozprávať. Svoje spomienky. To bude ako ticho. Ako pokoj.
1: Tak veď aj spomienkami sa dá zadusiť. Ako v tuneli, keď havarujú auta. A východ viac neexistuje.
0: Spomienky? Na čo?
2: No, na to, čo nás napadne. To je jedno.
0: Aha. Ešte, že máme pamäť.
2: Nehlučnosť priestorov. Zatopený je miest. Miest bez ľudí. Len ryby. Vo veľkom tichu. To je iné ticho. Ako ticho v ľuďmi opustených mestách. V zbombardovaných mestách. V mestách duchov.
0: Takže začnem ja. Raz potápala som sa. Hej. A nado mnou sa kedysi vyliala obrovská rieka. Už sa nikdy nevrátila do svojho korita. Plávala som medzi ruinami domov.
2: ponad bývalé spálne, kuchyne, detské izby. Zostali tam predmety. Vyzerali ako prízraky, obalené riasami. Zelenkasté, s rozhýbanými okrajmi. Ako keby pod vodou predmety ožili a chceli sa zbaviť svojho miesta. Pamätám si, autička, rozsypané stavebnice, riadiky a nábytok s domčekov pre bábiky. I bábiky so sklenými očami. Rozlamané stoličky a stoly, kredence s vysypanými hrncami. A medzi tým plávali ryby. A ticho. Nehlučnosť. Ešte pocit straty. Definitívnej zmeny.
1: Čo? Vy sa potápate?
2: Ja? Dá sa to tak povedať. Ten čudný svet pod vodou som fotografovala.
1: Myslela som si, že potápanie robia iba muži.
2: V Japonsku lovia perly aj 80-ročné stareny.
1: Blbé, hlúpe stareny. A vy? Nebáli ste sa, veď to muselo byť ako plávať medzi duchmi.
2: Neviem. Asi nie. Toto sa mne vynorilo prvé.
1: Ako prvé? Kedy prvé?
2: Keď som navrhla, aby sme spomínali. Teraz ste na rade vy. Vravte, čo vám napadne.
1: Tak teda, vyrásla som v dome pri rieke. Tiež sa občas vyliela. Bola vtedy ako démon. Zúrivá, kalna, divá.
2: To civilizácia sputnala rieky. A rieky teraz vraždia.
1: Čo?
2: Vraždia.
1: Čože? Ale inak bola krásna. Široká, pokojná. V slnku sa leskla ako pás plechu. Kúpali sme sa v nej. Otec chytal ryby. Mama vedela plieť siete. A piekla do zlatista tie ryby. Rieka tiekla ako vlnovka. Potom nasypali okolo nej rádze. Ale občas aj tak prevalila ponad ne. A zase tiekla ako vlnovka.
2: Myslíte si, že rieka má pamäť?
1: No, možno má všetko pamäť. Čo my, alebo aspoň ja hlúpa zavretá v tejto kocke vím.
2: Možno aj táto kutica má pamäť. Možno sem zavreli aj pred nami nejakých iných ľudí. Len tak, bez vysvetlenia. Strali ich z chodníka na ulici a vhodili do auta s čiernymi sklami. Ako nás tri. Dnes... Či včera? Predvčerom? Pomaly zabudneme, kedy sa to presne stalo. Na stenách sú odtlačky prstov tých iných ľudí. A možno tiež iba žien. Echa ich hlasov, ich strach.
3: Počúvajme radšej, či nezačne klopanie.
1: Nemali by sme toľko tárať. Možno by bolo lepšie, keby sme čúšali ako myši.
3: Tak čo ste neotvorili?
1: Čo, prečo práve ja? Aby som... so mnou prvo urobili niečo zlé? Podrazili mi hrdlo ako ovci? Vlekli ma pred sebou ako rukojemničku?
3: Možno ešte zaklopú. A vstúpi krásna pani oblečená do čierneho.
1: Čo tým chcete povedať?

0: Ja vem. Ja to dobre vem. Mislite už na smrt. Zblázni me za tu. Možno na to aj čakajú.
1: Podobáme sa to ku rieky a aj jej pene, ktorá sa zmieta na povrchu, alebo sa podobáme nezreteľným snom, ľuďom, ktorí hlboko spia, alebo rýchlo sa pohybujúcim tieňom tých nerozluštených snov. Nehlučnosť, nedianie, ako dno rieky. Vraveli ste, že ste sa narodili pri rieke? Kde bývate teraz?
0: Ako teraz? No predsa tu. V tomto meste, kde nás zavrali. Fakt. A koľko už trčíme v tejto miestnosti? Deň? Dva?
1: Len pokoj. Pokoj. Radšej spomínajme. Tak si uchováme zdravý rozum.
2: A čo? Spomínanie nemôže byť podobné šialenstvu? Môže vás dostať do... No, do toho tunela s havarovanými autami, z ktorého aj tak nie je východu.
0: Ja súhlasím s návrhom. Takže, ja bývam v tomto meste, pri tej istej rieke ako v detstve, v tom istom kamennom dome, na malom námestičku blízko nábrežia. V strede námestia stojí socha na vysokom pilóne, je na nej kamenný vojak z prvej vojny, už celú večnosť padá, ne, alebo sa to pokúša stať, je taký celý taký ochabnutý, podopiera ho krásny mladík. Celkom nahý.
1: To je asi smrť v krásnej podobe. Čo by to mohlo byť iné?
0: Nedávno. Myslím si, že to bolo nedávno, ale čas sa odtedy zvláštne zlomil, ako si pomiešal. Tam bolo veselo. Pamätáte sa na ten horúci augustový deň? Predavači si na brehu rozložili stánky s cukrovinkami, čačkami, pletkami, drobnými vecičkami, srdiečkami a krížikmi, ktoré v tme svietielkovali modrastým svetlom a ešte inými čačkami. Pod sochou vojaka postavili pódium, hrali kapely, ľudia sedeli okolo dlhých stolov, pili pivo, kolu, jedli pizzu a varenú kukuricu. Aj, pomiešali sa všetky vôňa a pachy. Riečne bahno, pivo, pečené ryby, hamburgery a ešte voné tyčinky z Indie. Rovno pod mojim oknom ich predávalo dievča v sári. Natiahlo mi to žalúdok až pod hrdlo. A na námestí krúžili lietadla, také rachotidla, možno ešte z predvojny. Triasli sa, húčali, ale nespadlo ani jedno. Vyletovali z nich farebné papieriky na hlavy ľudí a obďaleč skákali parašutisti, na rieke sa pretekali vodné skútre a na pódiu hrala kapela. Nasmrť vychudnutá speváčka v likutavých šatách spievala: hrám na balalajke, ja som šťastná. Aj, da, da, da, da, da. Alebo dačo podobné, poznáte to, nie? Zumbala, bala, bala, zumbala, bajka, zumbala, bala, bala, zumbala, lajka. A ja som na ten ošial na nebi, na vode, na námestí, pozerám z hora, z výšky svojho okna, z izby, do ktorej ma zavrel môj muž. Viem. Cítim to, že na mňa zíza cez kľúčovú dierku. Vidím jeho bledohnedé oko v škáre. Žotne mu od zlosti, pretože ju začnem tancovať. Nech pukne. Nech mu oslepne jeho chtivé oko. Aj druhé. Nech. Veď na námestí tancujú tiež. Najprv iba pár trocha podnapitých cigánok, krúte štihlými bokmi, trasú prsiskami v obťahnutých tričkách. Sú šťastné, rozosmiaté, plné radosti z tej hudby a horúceho podvečera.
1: No, ja by som navždy chcela bývať pri tej našej rieke.
0: A kde bývate vy?
1: Ja? Ja nemám stále miesto. Tak ako môj syn, vláčim sa za ním, keď ho presunú z jednej väznice do druhej. Vtedy aj ja zmením miesto. Navždy alebo nakrátko, to mi je jedno. Ja bývam vždy tam, kde má môj syn celú.

0: v mojom vlastnom dome. Teda dome po mojich rodičoch, lebo ho to teší trápiť ma. Len tak, bez vysvetlenia. Lebo nie vždy sa dá všetko vysvetliť.
1: Nie je väčšej nehybnosti, ako sú oči väzňov. Väčšej prázdnoty. Väčšieho chladu. Sú skoro ako mŕtvé. Nemôžem syna nechať samého. Vydaného na pospas linčujúcemu davu. Ja bývam vždy tak, aby som večer videla svetlo v jeho cele. Chvíľu svieti, ani neviem, čo pri tom robí. Potom zhasne, alebo mu svetlo vypnú oni. To neviem. A on si potom ľahne na lôžko. Vtedy začnem spievať. A potom si ľahnem aj ja. S ľahkou dušou. Teraz ma trápi iba to, že odtiaľ to nevidím na svetlo v jeho cele. Nič viac ma netrápi, nič iba to. Ani táto čudná klietka.
2: Spieva ako siréna. Ako žena na mori s rozpustenými vlasmi, ktorá vábi k sebe osud. Aby celkom nerozpučili jej syna v úzkej cele. Aby bola nehybnosť, nehlučnosť, prázdnota.
0: Aj v ten horúci augustový deň ste sa potápali?
2: Potápala som sa?
0: Hej.
2: Aha. A kedy to bolo? Už strácam pojem o čase. Ale teraz si spomínam, že oveľa neskôr, možno presne ten istý augustový deň, keď na vašom námestíčku pri rieke bolo veselo. Ja som bola pri piesočnej jame. Viete, vykopali ju pieskári. A pritom našli hrob, starý 1300 rokov.
0: Boli v ňom rozmetané kosti, čo iné.
2: Kostra muža, veľmi bohatého. Možno kniežaťa. Dali ho do rakvy ozdobenej zlatými lístkami. Nechali mu meč, zlaté spony, zlatý roh i nádoby na pitie. Na prsty mu natiahli pohrebné prstene. Do ruky vložili žezlo s pozlátenou hlavou dravého vtáka. Do hrobu mu dali aj dve ovce, aby ho živili v posmrtnom živote. A za hlavu obrovskú amforu, ktorú naplnili vínom, aby netrpel smedom. No, to som fotila. V auguste. V auguste? Ja neviem. Lebo aj nie? Neviem, čo na tom záleží.
3: Záleží na tom hýbať mŕtvými. Neznesla by som, keby môjho syna nenechali na pokoji ani po smrti. Dosť, že ho vláčia zaživa z jednej kopky do druhej.
0: A čo? Po toľkých rokoch to už je mŕtvemu fúk.
3: Ale ste hrubá ako kočiš.
0: Koľko tu ešte budeme? To ma zaujíma. Nie staré kosti. Hodinu. Pár minút, týždeň, deň. Mŕtve mu dali do hrobu víno. Nám trom ani pohár vody. Už mi praskajú pery. Jazyk sa mi lepí.
2: Koho sa to spýtujete? A na čo? Títo presne vedia, ako ľuďom zničiť myseľ.
0: Pýtam sa. Lebo kto sa nepýta, nedostane odpovede, Dorite. Kto ste? Kto ste a prečo nás tu držíte? Kto ste? Prečo?
3: Prestaňte vyši, Alena.
0: Prečo?
3: Všetko iba zhoršíte. Lepšie je byť ticho. Ticho, nedráždiť, len nikoho neprovokujme. Ešte by som chcela vidieť svojho syna.
0: Myslíte, že sme rukojemničky? Dnes zoberú hociko. Strčia do akejsi psériti bez slovka vysvetlenia. Ale prečo práve nás? Veď my nemáme žiadny význam. To nech robia tam, v krajinách, ktoré sú ďaleko odtiaľto. Tak ďaleko, že nám pripadá ako z inej planéty.
3: Bože, roztrhne mi hlavu. Keby mi dali aspoň pamuk a ihlu. Vyšila by som vám.

0: na blúzky nejaké kvietky. To by ma upokojilo, to vyšívanie. Ja vždy vyšívam, keď mám od hrôzy triašku. Po nociach som si povyšívala celé nočné košele. Tie, čo som mala celé prepotené na sebe. Vyšívala som na ne nezabudky, fialky, nevedze, puky ruží. A pri tom vyšívaní vošiel do mňa z ničoho nič. Taký pokoj.
1: Pokoj? Prázdno. Hojivé prázdno. To chceme všetky.
2: Počúvate, kážete to ako nejaká farárka z kancla. Čo vlastne robíte vy v tomto meste?
1: Ja?
2: Hej.
1: Prišla som sem fotografovať.
2: Fotografovať? No. Takže celý tento cirkus môže byť vlastne kvôli vám? Kvôli vašim prekliatým špionským fotkám?
1: Netárajte. Aké špionské fotky? Takí ako oni neznášajú fotky. Chcú byť neviditeľní. Zbláznili ste sa obidve? Ja nie som žiadna špionka. Ja som prišla fotiť toto mesto. Zdalo sa mi také malé, zaprašené, pokojné. A stále. Stále. Prázdne.
0: Zase začínate s tým prázdnom. Prázdne, prázdne. Tak keď to tak chcete, ja vám poviem, aké môže byť prázdno. Najväčšiu prázdnotu som cítila, keď mi odobrali v nemocnici prsník. A potom druhý. Moje telo spráchnivelo. Prechádzala do akéhosi iného tela, inej ženy. Zľakla som sa. Nie kvôli sebe. Kvôli synovi. Najprv som behala do kostolov. V jednom som uvidela obraz svätej, ktorá si na podnose nesie dva prsníky. Ja som tam stála ako obarená. A potom mi jeden kňaz povedal o tej svetici bez prsníkov.
1: Áno, ja poznám ten príbeh.
0: Áno?
1: Je o svätej Agáte zo Sicílie, nie?
0: Áno.
1: Tej, čo žila na tom vypráhnutom, rozhorúčenom ostrove kedysi. Dávno, keď sa ju Riman, nie hoci kto sám, miestodržiteľ, pokúšal zviesť. Odmietla ho. Poslal Agátu do bordelu.
2: No, to je zaujímavé.
1: A keď aj tam zostala pannou, dali ju mučiť. Áno, áno, ja poznám ten príbeh. Jej život je pre nás legendou.
0: To ja neviem, čo je pravda a čo je výmysel. Pod spustenými viečkami som si predstavovala Agátinu izbu. Kľakadlo s modlitebnou knihou na púte. Ako v tých obrazoch, keď anjel prichádza k Márii povedať jej o budúcom dieťati. Vidina bola taká silná. Cítila som dokonca vôňu myrty a pomarančov. Aj horúceho vzduchu, ktorý sa tlačil cez úzke okno s farebnými sklíčkami dnu. Agáta prestala čítať knižky a celá sa napla. Dychtivo počúvala. Bol to najprv hlas líry a potom aj spev potulného speváka, jeho pieseň, ktorá prenikla k Agátiným ušiam. A v nej naraz dozrelo poznanie, že tá hudba a ten spev, že to je viac ako slova v knižke. Aj viac ako slova v piesni. Tie k nej prestali dochádzať. Ich tvar už nemal pre ňu význam.
1: Áno, áno, ja viem. Viem už. Viem, o čom vraviť. Do Agátinho mesta prišiel potulný spevák. Stál oproti mestskej studni, hral na líre a spieval. Deti sedeli v prachu blízko neho a počúvali spev s otvorenými ústami. Agáta sa prestala modliť vo svojej izbe a počúvala tiež.
0: No, možno sa z ničoho nič, veď také hlúposti sa stávajú, nie? Zalúbila do neznámeho mladíka s lírou. Možno bežala dolu, aby uvidela jeho tvár. Možno jej 20-ročné srdce prvý raz zaskočila skutočná láska.
1: Agátu dojímalo to, čo bolo pôvodcom týchto slov. Ich pravé obydlie. Spevák bol len kormidelník člnka, ktorý prepravoval cestujúcich do sveta za slovami. Do tej nesmiernej hojivej nehybnosti, plnosti nediania a nekonečna.
2: Možno kvôli tej poplašenej láske potom neskôr odmietala toho chlapa, toho Rimana, nie? Veď radšej rozťadnúť nohy, ako sa nechať týrať, či ako to bolo?
0: Miestodržiteľ dal Agátu spútať reťazami.
1: píchať žeravými mečmi a napokon, keď ho aj tak odmietala, nechal kliešťami odštiknúť jej jeden prsník. Priniesli mu ho na bielej mise s modrým okrajom.
3: Ako keby sa dalo prijať, čo nikdy nebolo darované. V tú noc, keď Agáte odtrhli od tela prsník, priletel na okno jej celý vrabec. Agáte sa v tých bolestiach zdalo, že opäť počuje speváka. Agáta sa cítila, ako by ju niekto neviditeľný hojdal v náručí. A ona s tým náručím zarastala, ako korene zo zemou. Vtedy do jej cely vstúpil cez múry svätý Peter a nechal Agáte opäť narásť prsník.
1: Keby tak niekto prišiel zahojiť vnútro môjho syna, roztrhané a krvavé, nejaký svätý z nejakých nebies, do synovej cely vo väznici nad mestom.
2: A ako tá rozprávka vlastne skončila?
1: Pre vás rozprávka, pre iných skutočnosť.
3: Agáta ešte raz počula spievať vrabca. A vtedy začala prosiť o oslobodenie z cely, o vrátenie svojho prsníka, o trest pre Rímana. Čakala na zázrak. Ale ten neprišiel, lebo Agáta sa správala príliš ľudsky. Oddelila sa od náruče, s ktorou predtým zrástla. Zabudla na ňu. Zabudla, že má ísť za slová, za najvyšším tichom, za nehybnosťou. Najprv nariekala, sťažovala sa. Potom stíchla.
2: A vtedy priletel k nej jej anjel strážny, roztiahol krídla.
3: V Agáte začala stúpať jej duša ako balónik.
1: Áno. Agáta vletela do náručia anjela a stúpala hore k nebesiam, v jeho objatí.
2: Celkom ako na nejakom svetom vyfarbenom obrázku. Aké by to bolo pekné, neprosiť a nekričať, nezúfať a nebedákať a všetko dostať práve preto. Takže, ak nás tu začnú porcovať jednu po druhej, nemáme ich preklínať? Zúfalo nenariekať? Máme byť ako tá vaša svetica zo Sicílie? Ale ja budem kričať, revať, preklínať všetky.
1: A ja? Veď tu mám syna, ktorý má iba mňa. Ja tiež nie som krotká ovca, ktorá čaká na podrezanie. Ja im prehryznem.
2: Ja nie som svetica. Ja nie som svetica zo Sicílie.
3: Ticho,
2: ja
3: ticho, čakať, ticho, revať. Dosť! Na čo som sa namáhala, aby sme sa upokojili?
2: Ten príbeh o Agáte iba vaša spomienka, moja nie. Ja nechcem byť pokorná. Ja nie. Nie!
3: Zasa mlčanie. Zasa sa všetky tri budeme motať v klietkach svojich myslí a spomienok. Každá si vyberie iné spomienky zo svojej pamäte. Ja z potopených spomienok detstva. Z toho sveta, kde je všetko veľké alebo maličké, ako hračky, šatôčky, obchodíky, nádobky, postielky pre bábiky. Tá v rohu sa vráti v mysli k obyčajnej mačke skrútenej do kopka, k hudbe na námestičku pri rieke. Tá bez prsníkov k svetlu v synovej cele, vo väznici nad mestom. A ja ešte raz k jame vykopanej pieskármi, k princovi s vybielenými kostiami v nej. Z jeho prstov sklzli prstenie a my všetky tri k svetici, ktorá objavila, že pravý svet je za svetom slov. Vrátime sa k hocičomu, len aby naše mysle neboli pripichnuté ako motýl k tomu, čo práve je a bude. Nepevné, neisté, nebezpečné, nevysvetliteľné, nepochopiteľné, nepevné, neisté, nebezpečné, nevysvetliteľné, nepochopiteľné. Len aby naše mysle neboli pripichnuté ako motýl k tomu, čo práve je. Vrátime sa k hocičomu.

0: Počuli ste rozhlasovú hru autorky Jany Bodnárovej Kto klope na dvere? Dramaturgia Milan Frolo, asistencia réžie Eva Dózová, réžia Jaro Rihák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2005. Verím, že ste si dnešné vysielanie vypočuli s radosťou, či už to boli spomienky na vôňu čerstvo upečeného chleba, atmosféra žatevného festivalu v Čemeri alebo príbeh Jany Bodnárovej. Dnešná relácia v materinskom jazyku sa končí, milí poslucháči. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gyimesiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a na ďalšie stretnutie s vami sa teší Zenta Dózová. Prajem vám príjemný večer. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiši Gimišor.
2: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

Ej, sú druhý. A klameme, až sa práši. Tu sme doma, tu sme naši. Milujeme všetkých hradom. Netrpíme pritom hladom. Tancujeme v ústach s rúžou na

sa presveď urobiť dosť. Dá sa aj čas prespať, spraviť sochu, spraviť most, v ceste stáť aj nestáť. Dá sa svetom iba tak ísť, ako slepé kura.